0: Und jetzt Fellatio.
1: Grupa rozenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm.
3: Ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra od 7 do 10.
4: Hajde, Keri, jako pobelda.
5: Nema da prska, nema da prska.

0: Grupa Nepoči.
1: To ti ja sad prijam jugoslovenski prog rock.
0: Ne, ti moraš preko menere da kažeš. Ne daš mi da ja kažem da se zove grupa Nepočin.
1: Ljudi nisi, još pojo, čekaju, nisi još pojo.
0: Ljudi čekaju sa testaturama, rukama na telefonima.
1: Da ga googlaju.
0: Ba googlaju, pošto
1: dobro,
0: ga...
1: ovo je prepoznao.
0: Šta znam, ne prepoznaje.
1: Šta znam, je ovo prepoznao. Ovo je legitimno izdanje sa PGP RTB-a. Kako dobra ploča, šteta što ovako sranje muzika.
0: No dobro.
1: Znači ploča, sasvim lepo izgleda na ovome.
0: Gledam se skupa.
1: Pa jako, pa,
0: grupa ne poči.
1: Pa jeste. Pa, ovaj, boga mi, baš jeste. Kao što ni nema. Čekaj, Shop 7 list.
0: Niko, ma, niko ne prodaje, bre. Nema
1: pazi,
0: to.
1: Najjeftinije.
0: Ko ima ne da, ko, ne, ko nema, neće.
1: Ovo ladno postoji, ovaj, kako se ladno postoji reizdanje. Postoji ladno reizdanje koje košta 30 evra, a original first pressing je od 180 pa dalje evra. Okay, uglavnom 200 i nešto.
0: Mm.
1: Ujebem ti život. Ne mogu da verujem.
0: Dakle,
1: da...
0: ko...
1: Ali ovo je verovatno bio taj neki prvo. Zašto, znaš šta, ovo je collectable u svakom smislu. Ovo je izdanje jako lepo. Znači, Ben je naravno govno golo.
0: To nema vezi.
1: To je Jugoslavije u svetu, je lepo, u svetu reklamirano kao Jetro i tal. Pa moguće da nije bilo vek.
0: Ne, znači, ovo
1: znači, kotiraža. Ovo ti je spin-off, ovo ti je sad projekat članova grupe drugi način. Mm-hmm. Najgore grupe u istoriji muzike.
0: Tako je. Ovo im je bio treći
1: ali,
0: način.
1: Kada
0: mater, ili im je bio
1: kada
0: pravi
1: Ismet
0: način.
1: Kurtović, pevač drugog načina, dovati flautu.
0: Tako
1: i
0: nabi
1: u dupe i krene da muzicira.
0: On uzme svoju Jetro flautu i
1: Jetro tal flauta kako se Halil Mekić i da. Damir Šebetić Božilić i Branko Knežić pridruže.
0: Lokomotiv bred, nastaje, lokomotivni hleb kad zakuva.
1: Onda nastaje album Svijet po kojem gazim. Mm-hmm. Evo ja gledam Zoli ovo izdanje koje on ima. Znači Zoli, ovdje imaš ozbiljne pare. E, šteta što je otišao po pivo.
0: A, da.
1: Ali ovaj, sad kad se vrati,
0: neće
1: moramo
0: to
1: reći,
0: prodati,
1: pa
0: znaš
1: neće prodati, ali čovječe, ovo je više nego što on zaradi za 6 mjeseci.
0: Moju što
1: je. Još dobro mu je stanje, čuvao on ploče, razumiješ?
0: A da, da, čuvam.
1: Da, ovaj,
0: evo, kad mu igla ne radi, čuvaj.
1: Na ovu nije spuštao ni pivo, ni kafu, tako da ovo nema one krugove.
0: Ne, tako ploče da je... su njemu svetinja.
1: Da, da, jeste, to je istina, da. Ovi, znači, neke državu zamrzivaču pred mrtve keve, koliko ih voli. Ovi. Uglavnom, ako ste trebali, znate šta je auto grupa Nepočin?
0: Nepočin, bre, čoče. To je, znači, prvi način pre drugog načina.
1: Ja stavit projekat članova grupe drugi način, prvi način, drugi način, trećeg načina, prvi, trećeg načina, drugi.
0: Ne, da li je ovo prvi način drugog načina
1: ne,
0: ili treći način?
1: Ne, drugi način drugog načina.
0: Ne, da, ili ti treći način.
1: Ili ti treći način,
0: kako
1: još neki
0: zove.
1: Zove. Jel prvog se... načina ni nema?
0: Naravno, naravno.
1: Počelo je odmah od drugog. Ove, ali zadnje lepo mi da Igor Kordić...
0: Ali da je ovo bilo pre drugog načina, bio bi prvi način, zar ne?
1: Rani radovi, pošto je 77. Ono su baš rani radovi Igora Kordeja, što
0: bravo.
1: Je isto samo po sebi collectible, jer je on, jebi ga, znaš, ovi neki manijaci koji skupljaju te originalne umetnosti, strip, pazi, Kordeja radi za Marvel, jebo te razumeš?
0: Da. Gledao sam intervju s Kordejem.
1: Da, ja, bre, drugar naš, dobar. Pa, znači, bilo drago kada smo, sećaš se baba Angeline iz firme?
0: Kako sam mi se
1: sećaš? Ona i ja smo reunitovali dva stara druga i kolege, Janjetova i Kordeja.
0: Spojili
1: ste ih, milion
0: ne? Demilitarizovane zoni.
1: Pa smo prvi put posle rata u demilitarizovane zoni izbe.
0: To je lepo.
1: Bilo lepo kad su, bio Kordeja u Novom Sadu, kada je rekao daj da zovemo Janju i onda su se njih dvojice vidjeli posle... milion godina.
0: Pa sigurno 10 godina.
1: Ma što 10, 30 materi.
0: A je, 30.
1: Nisu se vidjeli iz rata.
0: Pa dobro, kažete, to kad je to bilo?
1: To je bilo pre 10 godina. Pre 10 godina. Mater, to je 30 godina od rata. Ne znam od rata, ono prošlo...
0: A prošlo sad 30 godina.
1: Da, ono je prošlo 90. Ono je bilo neka 2000, recimo... Pa da, 10.
0: Pa 10 godina.
1: 20 materi. 20.
0: A dobro,
1: okej. 20, znaš što ljudi...
0: Oni su dva najekstrovertnija strip
1: crtača. Pa jes, da, kad pogledaš, da.
0: Zašto strip crtači, ovdje su introvertni i ne pričaju puno.
1: Da, ovi vole da pričaju. Ovi dele umetnost. I dele znanje.
0: Njih dvojica su, što se kaže, to rokaju. Kao ti i ja.
1: Ja to volim.
0: Ti i ja smo njih dvojica samo bez talenta za crtanje. Mada ti ga imaš malo.
1: Tako da, više za trokanje.
0: Ali, da, naravno.
1: Ali super što gledam su dobi znanje, baš lepo ima strip unutra, ima ono naš dobro izgleda. Zove se Svijet po kojem gazim i naravno ne bi ga nikad stavio na gramofon, ali...
0: A, brate, ja nažalost nemam ovo, ali imam recimo... Kog sam đavola tražio u tebi gde je Conan na omotu. Znam da nema tu vrednost.
1: Znači,
0: uvred,
1: ima
0: vrednost.
1: Ima i ta ima cenu.
0: Nije, tako, nije, Griva, radi se o grupi Griva.
1: Griva, nego... Nego što je to isto uredno plaćeno, bre čovječe.
0: Naravno, da je plaćeno i ozbiljna zemlja Jugoslavija. Kad jeste. Se prave panini sličice, plati se lepo.
1: Sad smo mlađe ušli u surovi svet paninija na kratko i naravno skontali da na ovom svetskom prvenstvu koje by the way počinje sutra.
0: Sutra počinje,
1: ako je danas 10. A ne vidim što ne bi bio. Mm-hmm. Sutra počinje 11. i Matori, 48 reprezentacija tamo nastupa.
0: Oh, bog.
1: Pa kako smo...
0: 777 sličica.
1: Koliko to sličica?
0: Od 922.
1: ako se institucija dvolika na slici, da li shithole countries i danas dobiju ovaj dva na jednu?
0: Pa zavisi koliko učestvuje zemalja.
1: 48.
0: Pa u pičku, garantima dvoje.
1: Ako svako ima svoju sličicu, to ti je, znači, da. Najmanje igrača najmanje ima 15.
0: Da,
1: znači,
0: da. 11, ima srpska reprezentacija, ima 3 igrača po sličici.
1: Ne, njih nema. Čekaj, Srbija nije uspela se kvalifikuje nešto što prima 48 reprezentacija.
0: Pa ne, možemo. Kako je dobro. Zato je potrebno se igra futbol.
1: Je li ovo najgori, ovaj, kako se
0: nismo
1: zove,
0: se ni kvalifikovali, nije prošlo.
1: Mislim, kao futbol na ovim prostorima.
0: Se, se Bosna kvalifikovala?
1: Jeste. Jebote. Čekaj, je li ovo najgori, ovaj, najgori, najgori stanje futbola na ovim prostorima?
0: Ovo je najgori stanje ove
1: zemlje. Kad se igra? Pa bi vjerovatno.
0: Ne znam.
1: E, ili jeste? Je li smo bili nekad gori, a mi nismo nikad bili.
0: Ma nemam pojma.
1: Koji smo mi na FIFA-noj rang listi, ono?
0: Ne, mi smo na FAFA-noj rang listi, FAFA-mo. Ozbiljno kitu.
1: Ne, nego baš me zanima koliko... Ja se nesim...
0: Jel postoji to kao ona teniska lista? To postoji?
1: Kao, pa naravno, postoji FIFA tabela isto. Ti znaš tačno koji si u tom trenutku. Sad, mislim, sad su već u toku garantu kvalifikacija za sledeće.
0: Među prvi pet armija smo bili u Evropi za vreme Tita.
1: Ne, to nije...
0: Za vreme Vučića smo...
1: Ali znaš šta, ja sam čitao o tome, ovaj, to je antikomunistička kasnija lagarija da se to pričalo. Mi smo bili četvrta jugoslovenska armija. Jeste, slušaj. Jugoslovenska armija bila četvrta po brojnosti na kraju Drugog svjetskog rata u Evropi. Da. I to je tačno. To je tačno.
0: Zato što je bilo treće zlato, četvrto blato.
1: Zato što je na kraju Drugog svjetskog rata jugoslovenski partizani koji su se od leta 44. Da. Transformisali u jugoslovensku armiju.
0: Tako je.
1: I partizanski odred Jugoslavije do kraja rata je brojala, ne znam koliko
0: ljudi pod oružjem. Kako su obukli partizanski odred?
1: Koliko je brojala ljudi pod oružjem i onog zvanično, ne, ni pre, mnogo, dosta preko.
0: 700.000.
1: Ja mislim da je bilo tako nešto 100.000. I što je činilo četvrtom armijom u Evropi. Iza engleske, ne znam, francuske, ne znam koja još, ovaj, dobro mislim kao tebe. Nemačka poražena,
0: raskantana. 90. smo bili peti.
1: Nemačka raskantana, kako peti?
0: Pa peti po redu, ja mislim.
1: Nismo mogli biti peti. Ne, mi smo ispali u četvrtini finala, ne možemo biti peti.
0: Pa kako onda moramo biti?
1: Ne. U četvrtini finala igra 8 timova. Znači ne možemo biti peti.
0: Možemo po rezultatima.
1: A možda možemo, da. Sad možemo ni u plasman, kako se to gleda. Sad će mi baš ovi... Čekaj. Italy 90 results.
0: Ajde.
1: FIFA World Cup 90, ćemo da imamo koji smo bili. Knockout stage statistics. Evo ga, statistics. Kako ste ustali? Čekaj. Mi smo koji nas je bacio ovaj Španija?
0: Argentina.
1: Španija.
0: Ne, pobeli smo Španiju 2-1.
1: A Španiju smo pobeli, Argentinu smo izgubili. Tako da. Jeste. Koji smo mi bili? Imamo plasman, jebim ti život. Round. Mi smo bili. O, kako se očita u pičku materiju? Sve ne se zakomplikuju ono.
0: Nije zakomplikuju.
1: Španija, Argentina. Da, od Argentine smo izgubili na penale, ali tako?
0: Pa da.
1: Da. Onda smo mogli, nismo mogli biti peti baš nikako. 1, 2, 3, 4.
0: Dobro lupam, ne znam koji smo bili, ajde. Šesti.
1: Da, round of 16.
0: Sedmi.
1: Ne znam kako, na kraju uopšte ne piše da je tabela, jebem ti
0: smaca. Kako nema, peto mesto si je kao zlato.
1: Match for, više ne igra, znaš se više ne igra match for third place?
0: A znaš da nema, šta?
1: Match for third place se više ne igra.
0: Da me zajebavaš.
1: Da, final standings, evo ga, Jugoslavija. Boga mi peti, upravo si.
0: Ej, moj
1: Boga mi ladno peti. Pa da, jeste, da, jebote.
0: Četvrta armija
1: i
0: peti.
1: Da, mi smo izgubili u ovom, da. Znači, ispred nas su bili, znači, Nemačka pobedjala, Argentina, Italija, Engleska i onda mi. Da, vidiš ti, to je eliminating quarter finals, može, da, mi smo najbolji od svih eliminisanih u četvrtfinalu. Što jeste onda to, da. Što smo dobri, čoveče. Onda smo, da, pa to nam je u stvari najbolji plasman. Ne, nije, onda smo i bolji, ali što, da.
0: Pa ne, mislim da, pa imali smo, to je u Urugvaju, smo bili drugi, je li tako?
1: Smo bili drugi.
0: Pa da.
1: Ne znam, ali...
0: Pa smo u finalu igrali izgubili.
1: Dobre ove evo lopta koja je bila, Adidas Etrusco Unicus, ta se igrala.
0: Da.
1: Official match ball. Ko je sada?
0: Ko je iz 90.
1: Ko je danas official ball? Ja sam nekao ono Nike super. Nije Adidas i dalje, ali neka svemirska, da? Adidas AI.
0: A matri svemirske bile su vratili klasične opet. Svemirske bile pa prošle.
1: Misliš? Čugirim FIFA. World
0: Možda brate Bubamara ili Tangerica.
1: Ja sam ikad igrao s Bubamara na svetskom prvenstvu ili bila Tango?
0: Tangerica.
1: Kako je Tango? Ovo je Tango, ovo je Tango i Trusko je lepo. Ono.
0: Pa Tango, Tango proizvođač?
1: Ne,
0: ili to vrsta lopte.
1: Tango je vrsta Adidasove lopte. Još je bio stari onaj Adidas.
0: Ja znam samo Tango lopte, brate, ukrali su Tango.
1: Na ovoj iz Italije je bio stari znak Adidas, još nije bio, nisu bili trouglovi. Official ball, čekaj kako je ovog leta je. Mađerne u boji je sva ona. Čekaj, dim samo. Ovo se zove, uvijek ima i neko ime.
0: Kako se zove?
1: Što je ružna krv, ti jebe mi što je ovaj ima novi znak Adidas. Ma to znaš koliko je ružna, kao neka gadna lopta za odbojku. Ali koje boje? Seljačka. Pa, bela, crveno, zeleno, plavo, narandžasto, crno.
0: Dobro, zove neće, neće promašiti.
1: Sve ti kažem kako joj je ime. Ime joj je Trionda. Mm-hmm. Svim seljačkim Squatting Slavs, ovaj, kako se zove.
0: E, a gde je prvenstvo? Gde se igra? Gde se igra?
1: Trionda is equipped with a rechargeable 500 Hz motion sensor chip. It sends precise real-time data to video assistant referees. Šalje varu, sve. To help with offside, handball and goal line znači, decisions.
0: Znači, državna bezbednost lopta.
1: Teška debe lopta. Ju, ali ružna mamu. Znači, najružnija ona odbojkaška lopta koju možda zamisliš. Ono. Da je kupiš, košta $170.
0: A, brate, daj ovo uzmem za pimpovanje moje. No, znam tačno koliko sam imao.
1: Ima da se kupi dalje. Mi kad smo Retos igri, ja sam kupio jednu loptu, kako se zove, za, bila je lepa ova
0: bila
1: tango.
0: Bila tako lepa.
1: Bila je tako lepa tango prava. Ona, onako, mm-hmm. Znači, to je meni najlepša lopta.
0: Pa lepa.
1: Ta neka lopta mog djetinjstva, onako lako. Onako, kada kupiš novu, paš nišu.
0: Meni je ona, kako se zvala? Mm-hmm. Ta, tig, ta igrica se zvala, kako se zvala?
1: Što je to igrica?
0: Ne, kako se zvala ona lopta na ovaj... Gumena što kad te spuca, boli sve u
1: priču. Tajgerica. To je Tiger Pirot pravio Bubamaru.
0: Tiger... Ne, Bubamara je bila koža.
1: Ali je Tajgerica je bila...
0: Gumena.
1: Ovaj, imala je šaru Bubamare. I to je bolelo u priču materiju.
0: Ta boli kad se spuca.
1: A sećaš lopti koje su se dobijale u deterđentima?
0: A sećam se.
1: Ja sam im jako lepo, pa mi Steva Petek zuvozi dok se nije raspala. Ja, pa
0: i jako su bila loša kvaliteta.
1: To su bila najveća džubra na svijetu. Znači, to je bukvalno trajalo 5-6 utakmica.
0: Meni je Ćale kupio na nailonu Poljsku. Loptu.
1: Poljsku loptu.
0: Jeziva je bila.
1: I, al kad je,
0: znači imala je boju, imala od... Jeziva je bila koliko ima i futbol.
1: Stric od Nenada Rapića, mnogo pominjenog u mojoj emisiji, je, mm-hmm. ovaj, iz mog razreda bio trener FC Basel, iz, mm-hmm. ovaj, kako se zove, iz Švajcarske. Kakve je taj imao lopte? Mato ima tango lopte, sve varijante koje postoje. Onda je imao loptu, tango loptu za snežni teren. Onako,
0: ima ovaj, tango Argentinu.
1: Ima šta tango Argentinu.
0: Šta znači snežni teren?
1: Jarko crvenu, fluorescentnu. Znači crno-crvenu.
0: Pa dobro, ona je za crve, ona je za ove zeleno isto dobro.
1: Ne,
0: dobar
1: ne,
0: kontrast.
1: Nije dobro, nije dobro, bela je najbolji kontrast. A ovo je, ovo je onako crvena kao recimo, kao ova šolja, može malo dijarkije, malo onako, evo ovako crna kao za dansku zastavu naša, tako, ta s tom fluorescentnim, blago vuklo malo na narandžasto, malo možda između ovog, što je ovo, Banat i ove naivice, ovo se devajce, i onda imala isto tango šaru crnu, ono. Isto kao tango, samo što vešto, ono je bilo belo, ono je bilo crveno, pa imao te neke razne, ono, znaš, kakve to je bio svemir.
0: Da.
1: Pa imao, prvu
0: to Damjan neku... iz Francuske dobio jako lepe, onda ih je Cvika napucao na trafu stanicu dok nije zabo, u ovaj.
1: Između dva, dakle.
0: Ne, u prozor koji je razbijen da bi pukla. Znači, življavanje, šutiranje. Da, čim dođe, dobiš neko novo, kreće zavid. I onda stari krenu da
1: mol... Daj mi tu loptu,
0: da maltretiraju.
1: Da, tako meni Steve Petrik iz lupa, ovo moju spraška, baš sam je voleo. A čekamo, da li se fudbal ikad, da li se svetsko prvenstvo igralo ikad kao Bubamara šarom loptom?
0: Kako nije? Jeste, pa kako nije, brate, jeste, prvo?
1: Jeste, Španija tako igra. Čekajte, sam bukvalno da gledam lopte, ono.
0: Da. Srki i Maka imaju, znaš što Srki i Maka imaju pa potpisano.
1: Čale, što njih čale?
0: Ima potpisano sa...
1: Jeste li igrao Minhenu, tako?
0: A nije, pa igrao, ali nije igrao nešto, ja mislim. Nego je bio prijatelj, bre, sa ovim igračima. Dobio je potpise, ima ona generacija 74. Rummenigge.
1: Weltmeisterschaft, Firmen, Zipzig.
0: Cela s potpisima futbolera.
1: Da.
0: Znaš kako je dobra.
1: Ma te koliko to sad vredi?
0: Pa vredi sigurno.
1: Koliko to sad vredi?
0: 5000 evra.
1: Kako on tom dodavno.
0: Možda i više.
1: Vidim, imam nešto poruka ovog jutra. Vole ljudi futbol. Bubamara zapravo je Telstar Meksiko 70.
0: To je, jel da?
1: A. Ovaj u fudbalu se igra utakmica za treće mjesto, na košarkaškim prvenstvima se igra utakmica za plasman, pa kako timovi ispadnu u četvrtfinalu igraju za plasman 5. do 8. mjesta. Ove godine broj učesnika svjetskog prvenstva 48. Od 98. do 2022. učestvovalo 32 tima. Od 82. do 94. 24 tima. Znači, ti ja kad smo skupljali ono u Zenitu skupljanje tipa Meksiko i Italija,
0: tu
1: je bilo upola manje, jebate.
0: Pa da, upola manje, zato je.
1: Tu je bilo upola
0: zato je,
1: manje.
0: Ti kažem da su da je bilo upola manje sličice.
1: Slušaj sad,
0: da je bio plafon oko 300 sličice bio.
1: Od Švedske do Argentine učestvovalo 16 timova. Za mene bi to bilo zapravo svetsko prvenstvo. 16 Garića, tako je evropsko. Evropsko 16. Od kad ja znam. Znači, ja. Od kad ima album od Zeke Bernije je 16.
0: Dobro, koliko ima evropskih zemalja, pa, dobro,
1: dalje,
0: više,
1: da. Učestvovalo 16 timova. Na prvom svjetskom prvenstvu učestvovalo 13 timova, u toj konkurenciji Jugoslavije bila četvrta.
0: Četvrta je bila?
1: Da.
0: Čak i to je ono...
1: ima još, drago mi, ima još debila poput mene. Jebo futbol, ja sam još gledao Masters i oduševljen sam. Odavno nisam gledao bolji film. Drago mi, ima još kretena poput mene.
0: Mora voditi klince da
1: gledaju. Tango je Španija 82. Ove, pa onda kaže, nije najgore stanje. Znam klinca koji nije prošao u Vojvodini, nego je potpisao za Javor. Skinuo brojanice i postao komunista. Tako da je problem u Zvezdi Vojvodine. Ostatak već prve lige. Bez ono više od igre. Ko igra je ono for the love of the game. Nema ničega otprilike. Ono. Ostatak ligi u fazonu više od igre.
0: Pa jebi ga for love of the game. Pa šta je lepše?
1: Pa tako i treba.
0: Pa ti sviraš to, za to.
1: To mi sve radimo for the love of the game. Jebi ga.
0: Mi imamo to, razumeš. To je najlepše.
1: Šta ćemo jesti kao matori, juče smo završili mislim na tu temu.
0: Dobro, bićemo. Znaš što ćemo
1: znači,
0: biti?
1: Znači, skino brojanice posto komu ste potpisao za Javor više od igre, poludeću koliko dobro. Ove, današnja lopta mora da ide pored pumpe i napunjač jer ima neke senzore. Pa baš to, da, da, da. U odbranu prog roka drugi način je jako dobro zvuči u studiju M, pre 15 godina sam ih slušao. Kako gotovo vama punkirima zvuči.
0: Ma sigurno zvuči, ma ne, zvuči, oni svi da, jeste, ti ljudi, jeste, dobro.
1: Bili peti u Italiji.
0: Mislim da bi neko bio progresivni roker, mora poznavati sve, zna odsvirati, složiti sve, ja to poštujem. To su paragrafi, zagrafi, džavani i džakoni, ali brate, ne volim.
1: Jebote, sad na evropskom prvenstvu ima 24 tima. A baš ono everybody gets a trophy, jebote.
0: Pa ne mogu dobiti pa everybody, opet će ostati. Samo da idu, pa da idu da vide. I to je
1: pa
0: lepo.
1: To ti kažem, svi će dobiti participation trophy. Kao znaš, dobiješ pekar što si da se pojavio. Da.
0: Pa dobro, kao neka vrsta velikog maratona.
1: UEFA kup ima. Svitarče. UEFA, u evropskom prvenstvu ima 24 tima.
0: Ti ništa ne znam šta je FIFA, UEFA,
1: ČUEFA. FIFA je svetska federacija.
0: Da, šta je UEFA?
1: UEFA je evropska.
0: Evropska, da. Da.
1: Ali for, u evropska. Da
0: a za čega?
1: Imaš još svaka...
0: Čekaj, je Platini muvao sa FIFA-om?
1: Platini pa je bio FIFA i UEFA. On je bio jedan i drugo. Sad
0: bio ukapšen, jeste.
1: On je bio UEFA, pa je bio FIFA, sad je onaj lažni Mige Infantino. Zgleda, da, da. Smešno. Pre njega bio Sepp Blatter Bandit. On.
0: Kaki sto banditi? Ali
1: ne, kako ja mogu znati nešto bolje od futbola od tebe? Kako to nešto nije u redu? Ono,
0: matur, ja ništa ne sjećam iz futbola. Ja to moje sećanje, koje su živa, jesu neki rezultati.
1: Sve, svaki kontinent ima svoju...
0: Ja istoriju futbola ne pamtim, ovo ostalo
1: svaki
0: znam.
1: Svaki kontinent ima svoju federaciju ili konfederaciju futbolsku. Pa ima Afrika, ovaj, svoj kup, kao što imaš onaj...
0: Kup Afrike, znam.
1: Da, isto ima svoju, to je, ne znam kako se zove skraćenica, ali imaš
0: onaj... Kup gladi.
1: Ima onaj... U ovoj...
0: Glad za igram.
1: Čekaj bre, u Južnoj Americi je CONCACAF kup. To je konfederacija fudbalskih federacija.
0: Što se reći, ti si ovdje u kladionici, moraš znati.
1: No, radi me, znam dok mi se izjebali.
0: Pa, bar znaš.
1: A zapamti se neki, ja recimo nisam znao, ja recimo iz kladionice nosim znanje o koje sam...
0: Ti znaš da ja ne znam.
1: Tamo sam naučio timove koje sam naučio u kladionici.
0: Da li ti znaš da ja ne znam šta znači X, kec i... To je ništa ne znam.
1: Stvarno to ne znam.
0: Ne znam, to nikad nisam
1: igrao. Jedan pobjeda domaćina, dva pobjeda gosta, X pobjeda...
0: Nerešen. Ali ne znam. Znači, da. Neko to mi se valjda rekao,
1: nije promenilo.
0: Ne, neko mi je rekao kad sam pisao nešto.
1: To se valjda nije promenilo.
0: I onda sam, kad sam to završio, opet sam zaboravio.
1: Zaboravio, da, pa da.
0: Jer ja me ne zanima.
1: Kad sam ja radio u kladionici, znaš kako su bile kombinacije moguće? Mati, to je bila nauka u odnosu na ovo danas kad
0: ili
1: sam ja radio. Ili ima
0: ona kao da plaći koji prvi korner izvodi sve.
1: Sve živo je moglo. Ali drugo što su postali nešto što se zvalo fiksevi, ne znam to što uvijek postoji. To je bilo da ono if then otprilike kao ono u programiranju. Fiksevi su bili nešto ako imaš ovo, možda izgubiš ovo, pa ti dalje se računa ovo, vezuješ jednu pobedu za drugu, vezani sistemi. Onda ne znaš kako bi ona knjiga, ona čitap što dobiješ svakog mjeseca, dve nedelje. To je matori bilo debelo kao sa nekim mogućnostima. I sećam se da je dolazio neki matori koji je bio onako, mislim, u svom svetu. Onako što bi rekli doktori upadljivog izgleda. Mm-hmm. Taj dolazio, taj se kladio na neverovatne stvari. Uvijek bi ga dali meni da bude smešno. Pošto ja najsporije kucam tikete, a on najsporije misli, onda to bilo onako, razumeš, bude zabavno svim ostalim. Ono, naš četiri kucača tiketa bude ja najgori i meni daje ove što imaju vremena. Naš. A to ga obično nema niko, pošto svi ostaju jako žure. Znači, dolaze da uplate minut pred zadnji, ono što je moguće da se uplati. I onda, a dolazio je taj neki čika koji je bio onako ono, lud, razumeš. Ono. On je dolazio tako pa igrao tipa tenis nerešeno.
0: Pa dobro,
1: da. Da ne znam, ono, znaš, tako gleda, on je gledao zadnjih pet strana čitapa.
0: On sebi napravi zabavu za dan.
1: Liste,
0: postoje.
1: Sve online.
0: Postoje.
1: Ima još što na liste.
0: Ne, oni svi pokušavaju da prebace sve online, što više, jer je jeftinije.
1: A kurac, ovo treba neko da im sedi u onim klađerama.
0: Pa ne, sede im garesi i što drkaju na konobaricu. Mislim, i ono ispijaju jedno pivo. I gledaju zeleno i čekaju rezultat.
1: A to kad dolazi, znaš, dolazi pa kao, igraću ovde fix i onda kao, čekaj, dođi mance ti da kucaš, pošto ja ako obudim kucao, završit ćemo sutra ujutro. Da povežem, pa će nešto pogrešiti.
0: Žar mance.
1: A program je bio, može se slobodno reći, žar mance.
0: I svio se moment u filmu koliko je dobar. U dokumentarcu o Šoletu.
1: Koji tačno?
0: Pa kad ih zamoli gari da se pomere dalje. Od onog, da misli da je to žar mance. Ima scena kad to je ispred neke roštiljarnice i pričaju. Da? I onda izlađe lik što radi kao pokažem rukom i oni dvojice sklone genijalnu scenu.
1: Kad pričam o filmu,
0: pa da,
1: to
0: da, da.
1: Toga.
0: Pa da, jako dobro. Ljudi, a sad dalje.
1: Da ti je neki blooper.
0: Ne, ne, gledao sam film. Film.
1: Da,
0: film
1: si ga odgledao?
0: Jesam, genijal stina. Genijal stina. Rekao sam, Đolo, svaka čast, napravio si super, super film.
1: Ja ne znam, mislim, kažu da su i dalje možeš kladiti na sve život. Tipa, da li će ono u 40 minutu golub posrati u golmana i tako, ono, da može, može sam da izmišljaš ono neke...
0: Da će golman šorati a sad ima uz, ono, u 15. minutu,
1: da, da
0: možeš
1: to? No. Sad ima te neke...
0: Možeš ti da se dogovoriš sa golmanom, neke, recimo ako poznaš golmana. Dogovoriš se da on piše u 15. minutu, pa, u
1: možeš
0: stativu.
1: Možeš svašta se dogovoriš, jebate.
0: I kako, možete se dogovoriti, uzmete pare.
1: Pa, verovatno su zbog toga to izbacili, ali kad sam ja radio, bilo tih mogućnosti, onda taj tako dolazi igra nerešeno odbojku, ne znam, onda će biti koš u odbojci u rukometu. I ostalo...
0: Neće nogom dati, znaš, ne možete i nogom, znaš da u odbojci možeš nogom da vratiš.
1: Može da vratiš nogom.
0: Da, da, da. Su mnogi ne radi.
1: Ja mislim da možeš u košarci.
0: Ne možeš.
1: Ja mislim da možeš u košarci. Samo u fudbalu ne možeš rukom.
0: Kad udariš nogom, onda ti stoji, onda se zustavi.
1: Jel jeste?
0: Pa ja.
1: Ove...
0: u stvari može se udariti.
1: Ja mislim da može, da.
0: Ne možeš da šutiraš.
1: Ali ne možeš priznati, ne priznaje se koš nogom.
0: Ne, košovo se ne priznaje ako nogom udariš.
1: Heroj koševa. Ove, znao sam jedan fudbal tu ne možeš ničim sem nogama.
0: Ne smije. Možeš telom
1: i glavom.
0: Bilo bi. Ali koji deo ruke?
1: E, ima i to.
0: I ruka uz telo, to nema.
1: Jel ima i to? Jo, majko, mila je.
0: Nema rukostela i nema tri komada kroz gice.
1: A enac je izbačen.
0: A enac je nepravedno izbačen, treba se vratiti.
1: Bila
0: je
1: bila dobra navijačka.
0: A zašto se to zove
1: moja
0: enac?
1: Moja najbolja navijačka podgrupa voši su bili enac.
0: Enac. A što znači enac? Više,
1: pa hands, tako neko čuo. Neko tako čuo hands.
0: Pičku, mati.
1: Razumeš, neko čuo hands.
0: Već jedan to rekao, opet sam zaboravio.
1: Da, neko čuo hands.
0: Viš te najgore, sad kad si mi rekao setio sam da smo pričali.
1: Enac je neko čuo hands pogrešnog, davno još. Razumeš, enac, kad igraš rukom. Bio enac.
0: Pa da, jebate.
1: Enac.
0: Pa kao haubica, haubicer.
1: Haubicer. Da, pa da, to je. Ima još tih, ono.
0: Ima ti koliko hoći.
1: Kako ja volim te kad se kad neko čuo nešto po narodu.
0: Da, made in Japan, made in Japan.
1: Made in Japan, made in Japan, da. Što je pisalo na paketima šmer pločano. Da, jako dobro. Ove, kaže, nemojte o futbalu sličicama, boli me moza koliko ne znate. E, baš me zbriga. Mi najviše volim pričamo o čemu ne
0: znate.
1: Kad bismo mi, ponovit ću vam jednu veliku muzičku.
0: Ne bi, ova emisija trajala.
1: Kad bismo mi pričali samo ono o čemu dobro znamo, emisija bi trajala 5 minuta.
0: Pa da, ne bi ni toliko.
1: Ove, pa kaže, inače, krenulo je prelepo. US Customs trkeljiše igrači na ulazu u zemlju. Sudiji i Somalije zabranili ulazak u SAD. Iranci mogu da uđu u Ameriku samo na dan utakmice i moraju nazad kući. Baš kao što su stadioni sve NFL i što će da se igra u podne po Zvizdanu. A kukalo se na Rusiju i Katar.
0: Čak igre su u Americi.
1: Amerika, Meksiko i Kanada su domaćini.
0: Jebo.
1: Pazi, kao svetsko prvenstvo koje ne može sama Amerika da hostuje. Mm. Mora tri zemlje.
0: Ali će da se prenosi robe iz Meksika, majko moja.
1: Neće se prenosi. Vidi se, ono baš je Homelander USA. Ono, ljudi, ko neko ne bude dobro navijajući će u logor, otprilike. Ono, prejadno je sve. A kako, a pazi, taj bednik, taj žuvalavi Infantino se vezao za Trumpa. Znaš da Trump dobio FIFA Peace Award? Znaš kad nije dobio Nobela da mu je FIFA brže bolje izmislila nagradu za sport za koji nije ni čuo. Znači, federacija sporta za koju on nije ni čuo mu je dodelila nagradu da ga udobrovolji. I oni su se slizali s njime jako.
0: Pa da.
1: Onda on tako kao priča.
0: Onda on govori, ja sam kralj fudbala i
1: da,
0: on je Pele.
1: Sve kako napustio intervju, bednik. Znači, da, kakav je Homelander bez lasera u očima.
0: Da, kakav bednik, jebate.
1: Da, ste čuli vas dvojice poginu Juri Gagarin? Ma svašta se priča.
0: Svašta se dešava.
1: Svašta se priča, ne možeš više ni verovati svemu. Ovaj.
0: Da, da.
1: Priznajem samo SFRJ sportsku prognozu 1-0-2.
0: Nič, da, ništa od toga, nikakvo klađenje, vi znate da. Mene.
1: Zašto je Engleska uvijek igra samostalno, ne kao Velika Britanija?
0: Ja vam kažem samo jednu stvar, zašto vlasnik kladionice vozi auto od 1.000.000 evra, a ti ideš plavim Volvom marke autobus?
1: To se ljudi, ako se ljudi to ne pitaju za popove, ne pitaju se ni za vlasnike kladionice.
0: Eto. Pa eto jedno i drugo.
1: To je otprilike
0: to. A što onda se ne spoji, zašto sljedeći put, recimo ja predlažem, zašto pojas Presvete Bogorodice sljedeći put ne bude u kladionici, pa da se spoje dve, tri stvari.
1: Ovo što se tiče sporta, zajedno. Ja mislim da Velika Britanija je Velika Britanija samo u pojedinačnim sportovima, ako se uopšte tu gleda. U svim ekipnim sportovima postoje različite federacije Velsa, Engleske, Škotske i Irske i Severne Irske. Čak i Ulster ima svoju, znači Severne Irske ima svoju, iako je deo ove Velike Britanije, ima svoju, ove, recimo, fudbalsku reprezentaciju, imaš i Republiku Irsku i Severnu Irsku. Ali ovaj, taj, mislim da se ovaj FA, odnosno Football Association, da se odnosi samo na ovaj, na englesku. Da to nije, da ne postoji kao governing
0: FA
1: body.
0: FA Cup.
1: Da, to znači Football Association.
0: Mm, ove,
1: da,
0: sad si mi to otkrio.
1: Da ovi, pa mislim, znaš da se susao, zašto neki za futbol kažu soccer? To sam i ja skoro relativno.
0: Zašto?
1: Soccer je skraćeno od, ovaj futbol koji se igra, koji nije američki futbol, se zove Association Football. Mm-hmm. Tako se zove, to je pravo ime. Ovaj, na, kad hoćeš na Wikipediji da gledam, ovaj futbol koji, si, koji FIFA jel, ono, ovaj, reguliše, se zove Association Football, ili, pa su ovi skraćivali ovaj, ASOC, ASOC, ASOC, pa SOC, pa soccer kao futbol. To je od Association Football skraćenica, soccer. Skraćeno kao da, u slengu.
0: To je zbog Amerike uređeno?
1: Pa zbog Amerike, da, pošto u Americi je futbol, ovaj, futbol NFL.
0: Ovaj, dobro, ali ovo ovaj, ovaj isto popularno.
1: U Americi se futbol ili ti lopta stopalo igra ovaj, rukama.
0: Pa dobro, osnovni udarac jeste šut.
1: A, tako je, da. Da mm-hmm. ali, se lopta, ali se onda posle lopta nosi.
0: Lopta se nosi, se nosi. Juri. Da,
1: ne bi, zato što ta lopta skupa, nemože jako da se... Da ne bi Steve Petriko lupao.
0: Kod nas se nosi... Kod nas se nosi... Ovaj kući kad ideš pa onda ostali gledaju.
1: Tako je.
0: Kad si govnar.
1: Jeste, kad pokupiš onki staviš pod mišku i kažeš: "E sad da, dosta bilo."
0: Da, ja moram na ručak, postavi lopt,
1: postavi lopt.
0: Ma daj, doneće ti neku. Ludo, ne znam, ja onda će biti dobro zanimljiva igra, ja onda nisam tu. Bolje bude malo govno.
1: Tako je.
0: I onda ga gledate tužni ono kako odlazi. Šta ćemo sad? A meni su prvo da kad se pogledamo svi zajedno. Šta ćemo sad? Idemo na ringlove. Razumeš?
1: E kaže koga košarku igraju kao UK, ovo nisam znao. Ja sam mislio da England u košarci. Znači, košarka je, tim je Velika Britanija, mm-hmm. kao što u futbolu nije. Da.
0: Nikad, jesu oni nešto nekada...
1: U, da, imaju, znaš što je još dobro, te naše, Backendex, Hamendex.
0: Pa da, Hamendex.
1: Bacon and eggs, ham and eggs.
0: Hamendex, Hamendex.
1: Da, jeste, to je dobro. Ove, kad vas dvojice pričate o sportu i njegovim pravilima, kao da me neko vezao boljikavu žicom za mošnje i čitao mi Mrdićeve zakove glasom Jelice Sretenović.
0: Svaki put kad...
1: Šta hoćete, dosta mi nabodemo. A i ono što, čekajte, samo nešto. A i ako slučajno put... nešto ne nabodemo, mi onda naučimo, a sa nama nauče i mnogi ljudi koji boli kurac.
0: Pa zaboravimo. Ljudi, jeste. Morate shvatiti jednu stvar. Svako, ovaj, sad sam nešto teo da kažem pametno, ali evo džabe, ovaj čovjek me ovaj, zabranio mi, sad sam, mi umrla mi je siva moždana ćelija. Ova, ali hoću da kažem jednu stvar. Lepo je to kada uz vas dođemo do nekih novih saznanja i o sportu. I tako da ovaj, nemojte da budete ono, i svaki put kada se Daško i mlađa bave sportom, jedan ađeo izgubi krila. Eto,
1: to nije tačno. Svaki put kada se Daško i mlađa bave sportom, jedan mali uzme loptu i odnese kući.
0: I kaže, ne može.
1: I kaže, nema više
0: futbola.
1: Nema futbola za danas.

0: Bad Religion u
1: Bad Religion,
0: 71, da.
1: Bad Religion i tako. Ovaj, još sam sad saznao da na Olimpijadi ovaj, postoji fudbalski klub, fudbalski tim Velike Britanije. Kad su Olimpijade, onda igra kao Great Britain. To nisam recimo znao. A ovaj, evo ti šest kontinentalnih federacija. AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC i UEFA.
0: Comebol,
1: AFC je vjerojatno African. A, e, ne, Asian Football Confederation, pa onda...
0: Imaš možda Asian Dub Foundation.
1: Confederation of African Football, pa onda ova... Confederation North Central America and Caribbean Association Football, ili CONCACAF. Mm-hmm. Pa onda CONMEBOL ti je South America. To je posebno, viš, posebno South America, posebno srednja, ova, Latinska Amerika. Pa OFC, Oceania Football Federation. I na kraju UEFA. Eto, sad ste sve saznali. Ovi, a svi oni zajedno su u FIFA. A znaš za FIFA World Cup? Mm. To se igra ovaj, na stadion Sankt Paulije. Fudbalski klub nepriznatih nacija. To FIFA World Cup se zove.
0: FIFA,
1: znači, igra tako tipa, ovaj, ne znam, Palestina, Kosovo. Igrali dok nisu bili priznati.
0: Igrali Palestina sever, i Renato.
1: Palestina, Severni Kipar, ovo, kako se zove, Kosovo, neke tako ono zemlje, znači zvalo se FIFA World Cup, bilo je, ako ja bi na to išao da navijem, da se ložim.
0: Kako ne, to je baš dobro.
1: Da, naravno da si igrao na onom Milentoru stadionu ovoga Sankt Paulija. Pa onda ovako, mislim da je najbolje fora sa pogrešnim izgovor koji sam ja preuzeo od svoje babe i dugo govorio, tako je vindjaka.
0: Vindjaka, da.
1: Vindjacket.
0: Vindjaka i sandvič.
1: Pa dobro, sendvič, to je samo malo, mislim, ja sakupljam loše izgovore sendviča.
0: Ali, jako je to.
1: Vindjaka je super, vindjaka je dobro.
0: Vindjaka je super.
1: To je vindjake.
0: A i sakov.
1: To je vindjake od nemačkog zapravo, znaš, vindjaka.
0: Ove. A sakov?
1: Sakov?
0: Pa da, to je sako.
1: Znaš mi kažemo sako, to je francuski?
0: Nemam pojma.
1: Jer se na francuskom to gonje odela kaže sako.
0: Pa ne.
1: Odakle nam uopšte sako, mislim? Znam da dosta
0: nemamo
1: tih modi...
0: mi sako, ne znam odakle tebi.
1: Znam dosta tih modnih izraza kod nas dolazi od pogrešno čutog italijanskog.
0: Pa dolazi italijansko, francusko i njemačko.
1: Jesu
0: njemačko je
1: čarape beše francuski.
0: Nisu. Ali šargarepa je mađarska. Recimo.
1: Jeste, a?
0: Šargarep. Da, svi joj kažu mrkva i drugačije, mi kažemo šargarepa.
1: Evo mu teretani slušao.
0: Ali ako si ceca 69, on kažeš šangarepa.
1: Evo me u teretani slušao ovu sportsku emisiju dok vežbam. Ispalo mi rame, ušinuo sam vrat i prosuo vodu iz kolena.
0: Dobre ljudi, šta se ono ljudi, pričamo o
1: Mađari sličicama. Kažu zako. Mađari. Zako.
0: Pa da.
1: Zake,
0: pa da.
1: Vindjaka je super, to je baš dobro. Da.
0: Oni su nama dali šurgarep i zako, a mi smo njima dali šurda kapu.
1: Šurda šešir.
0: Šurda šešir.
1: Ispljivali ste mi drugi način, u redu za nepočin, a i dalje vas slušam. Ozbiljan problem, mazuhizam. Hoću još da vam uplatim na OTP. Hitno sam zakazao sebi kod psihijatra. Naravno da ližu dupe Trumpu, zamisli da krene da se otvara FIFA i UEFA file zadnjih 20 godina. Taj razvrat ne preživio. Kako može Trump da ostavimo onda otvara za njihovo glavne počinstvo da nisu se obavili u Americi, ja mislim. Ono. Mada, od kada su krenuli ono kao da transferi igrača...
0: Sjećaš na dokumentarca sa Olimpijadi?
1: Olimpijadi?
0: Olimpijskom
1: sve po blateru da je bio neki katastrofa.
0: Juu, Gari, kad je došao lik, on uključio kameru, majko, ma šta je ovaj čovjek ispričao?
1: Doslušao.
0: Gore se otvorio nego ovaj lik što je pričao milion evra koji smo dali.
1: To ćemo posle, taj je odličan.
0: Kako je to dobro?
1: Ma možemo i odmah.
0: Kako smo za pojas?
1: Taj je jako dobro, kako se izlanuo, znači ovo je bilo jedno od onih isto homelanderovskih momenata. Izvinite što sve upoređujem sa Boysima, ja sam potpuno u tome.
0: Nešto je super. Kada
1: prehvalili su
0: Matori. Kada ne stigne iz centrale direktiva šta može, ne znam, pa oni freestyluju.
1: Pa
0: nije niko rekao.
1: Jeste, upravo si, ali u smislu da niko nije mogao da veruje da neko može toliko da pretera u dupe u vlakaštu da počne šteti. Razumeš? A to se često dešava na Informeru. To je zapravo najveća greška koju Informer pravi u odnosu na ono za šta je napravljen, je to kada kroz razna pohvale se nečim što ne znaju da u normalnom svijetu krivično delo.
0: Jesme, da. Znači, kako smo mu i zatvarili lobanju, mamu
1: da,
0: mu jebem.
1: Mamu, smo...
0: Znači, onaj Matali sledeći put pička, polomit ćemo mu obe ruke.
1: Zaboravi šta je za kafanu, šta je za televiziju.
0: Ne možete da to radite, čovjek.
1: Ali
0: stvari... On je sudija, da, znate, ne može.
1: Njihov cilj je da, šta je cilj Informera zapravo? Da stvori društvo u kom neće više biti te razlike.
0: Tako je.
1: Cilj Informera je da napravi društvo u kom ono što oni pričaju u kafani u tri noću.
0: Da izliva septičku
1: može
0: javu.
1: Da se kaže i u 8 uveče na televiziji.
0: Može da se uradi.
1: Pa to nacisti su možda najdalje otišli u tome. Da. Nacisti su napravili društvo u kom se onako oni su napravili društvo u kom se apsolutno može svakim zločinom pohvaliti ili je sve u službi otadžbine i partije, razumiješ?
0: Jezivo,
1: i taj, taj moment niko, znaš, taj moment još niko nije možda posle nacista dostigao. Evo, vi hoće to da dostignu. Da jednostavno možeš da kažeš apsolutno šta misliš i kakvog god zločin imaš u glavi, kontempliraš, da možeš da ga podeliš sa cijelim svetom i da ti, i da samo budeš pohvaljen.
0: Ko je gospodin koji je došao
1: gospodin,
0: pa se izlano?
1: Gospodin je neki, pošto ti ne znam da li znaš, ali to, to idenje na Hilandar, to je neka vrsta ono kao, to je hobi, to je kao recimo... kandidati za muškarce često u životu imaju te neke kao momente između 35 i 45

0: uletiš u vreme velikog posta.
1: Ma kurde, i ti kad jedeš u veliko, sve je dobro tamo.
0: Ne, naravno, bude to kao, znaš, kao nikad nisam bolje jeo nego na Hilandaru. Možda kad je ovaj, kad je, kako se zove, kad si iz specijalnog ovog ešalona. Ali ovaj, onda bude to Kenja kako tamo neviđeni mir i kako to treba sve da urade. A nima ti neki što mi to kao godišnji, znaš što. E sad, da bi taj hobi nastrani zaživeo u narodu...
1: Znaš što je važno, imaš... nema bolesnih žena da nam pravi sranje.
0: Naravno.
1: Svatiš, odeš tamo i samo pravimo muško druženje. Samo
0: mi muškarci samo od Boga dani.
1: Samo muškarčine mi, brate.
0: Tuširamo se zajedno na Hilandaru, tu tačno vidiš gde stojiš u društvu, znaš. Ako si imao mišljenje o sebi, tu ga bolje formiraš za zajedničkom tuširanju.
1: Pa to ne mora koji išu u vojsku, ne mora na Hilandar, onda.
0: Ste pričali kad smo kod osamostaljivanja i muške, ovaj, si vidio što je umro u Rusiju, pičko, je to umro neki pop koji je, kog su rodili, neki lik koji se rodio pre tipa 90 godina, nikad u životu nije video ženu. I to je nedavno umro, pre recimo 2 maja, nikad u životu nije video ženu. Znam si kakav car je.
1: Kako to moguće?
0: Kakav je to ono, kakav je taj, to je ultimativni ono, Andrew Tate. Taj ne može, njega da. Andrew Tate gleda ono kao, pošto su, znaš, Andrew Tate ima teoriju da onaj ko ljubi žene je peder, jer žene puše, kite. I onda ti kad ljubiš ove žene, onda si ti peder. Mislim tako, to je internetska mudrost. Ono, sad.
1: Kad je on to skontao?
0: Pa skontao, ne znam, ali kad se ljubi jednom sa ženom. Ove, uglavnom umro taj neki, da li ruski ili grčki monah.
1: Jebo, mamu, danas ono, popušiš kurac, odmah si peder. Jebo, to ono što, de
0: ne,
1: ide
0: ne,
1: ovaj
0: ne,
1: sve.
0: Ali posredno, znaš, on kao, on je izjavio kako on ne ljubi žene, jer su one sigurno nekad nekom pušile. Mislim, on je kreten. Ali on je kreten do mere da više ne može ispratiti taj, znaš, nema više pravila.
1: Ljubi muškarce koji sigurno nisu pušali kurac nekom i onda sigurno neće biti peder.
0: Tako je. Ja se zato samo ljubim s tipovima jer znam da oni nisu pederi.
1: Pa nisu pederi, jebote.
0: A i nisam ja peder nego moj dečko.
1: Naravno.
0: I ovaj, uglavnom, kad smo kod tih ono, ovaj, čuda pravoslavlja i incelstva, kažem ti, kad se moj ćale za neki ono, od našeg dopisnika bio neki, pa su prva televizijska, oni su bili prva, TV Novi Sad ima tako neke uspehe, baš dobre, tipa ono prvi snimili Čaušesko iz ruka, onog prvi snimili, znaš, ono su imali te, prvi izvestili Stemišvara kad je bio fight, prvi snimili ovaj Zimbabve revoluciju kad je Rodezija svrgnuta. E, tako su išli, jedna od prvih, možda nisu bili baš prvi, ali jedna od prvih televizijskih ekipa koja je skroz mogla da se spusti onim, u one monaške kelije uklesene u stenama u meteorima.
1: Da.
0: I onda
1: gde je pre toga išao...
0: Oni spuštali tim korpama na užadima.
1: Tamo je išao novine. Roger Moore, samo za tvoje oči.
0: E, bukvalno, tako. Da. E, ćale se spuštao u jednu od tih, kažem, kad smo mi ušli u tu rupu, kako se zove, kad smo ušli u tu rupu od ovej... Taj monah je okrečio svaki kvadratni santimetar te ćelije musperom. Znači, to se osetilo kad uđeš, ono, da gari samo vošti.
1: Misliš da je
0: vošti? Oni pa kaže ćale.
1: Vošti stigao.
0: Vošti stigao, kaže, kad smo ušli u tu ćelije, ono se kaže skrnavo.
1: Ali nije...
0: Bukvalno kaže, ono gnezdo neke divlje životinje u steni.
1: Znam, ali nije valjda... To da
0: spustiš se korpom dole u to. Izlaze oni ta ponekad.
1: Drkačnicu, šta?
0: Da, masturbovnica manastira meteori. Teško oštiće.
1: MMM, 3M.
0: Da. On je bio u svojoj masturbovnici, kaže ono, znači ekipa je... E, uglavnom, sad se počeo, da, taj sport odlažen je na Hilandar koji je sad pomodarstvo plus ono kao, ovaj, kako se zove, to, baš bukvalno sport. Imaš gomilu tih kao nekih društava za negovanje tradicije, pa su kao ta, pa imaš, kao što svaki kickbokser izmisli svoju federaciju fajtersku da bi bio šampion nje,
1: da?
0: Pa tako imaš on ti, tako to je pagonizacija, znaš, kad ono kao, to nije kao, znaš, da imaš jedno telo koje reguliše sve, nego ti izmisliš svoju, ono, Ultimate Fight Double Triple Danger Championship Fighters United Tigers Limited.
1: Pogari, ti si,
0: i budeš ono,
1: ti si prvak te, koji si sad
0: recimo,
1: upravo izmislio.
0: I onda budeš prvi u tom i sam sebi izliješ pojas časni. I onda budeš tako, znaš. E, tako i ovi imaju milijardu tih Hilandar udruženja, znaš. I sad, u zavisnosti od vlasti i stepena, jel, uvaljenja u anus vlasti, toliko i ta tvoje udruženje onako dobije više medijskog prostora i više, da kažem, reprezentovano u društvu, znaš. E, ovo je bio jedan od tih, kao on je neki lupic, ono, liaison officer, ono, kao oficir za vezu Srbije Hilandara, neki taj, u stvari, ultra prevarantska funkcija za zaklepanje iz budžeta, razumiješ? Kao što imaš 560 ravnogorskih pokreta, pa je svaki,
1: da.
0: Pa ih je od toga 490 na budžetu, ono. E, tako je ovaj bio, ono, a u stvari neko obično SNS-sko prevarantsko govno koje je po tim informerovim žurkama uvijek ono, leži na stolu mrtav pijen. Svinja čovjek.
1: Da,
0: ono,
1: što, on je u
0: stvari... Ono što koji iz revizora.
1: Ali,
0: znaš kad kaže, na upravnik pošte ta svinja.
1: Svinja, da.
0: To mi je omiljeno. E, tako ovaj.
1: A čekaj, on je imao, on je došao da se pohvali, on je punim usta i punog srca.
0: Da, i onda zvala ga Jovana Jeremić,
1: Srbija koja ona grca.
0: Zvala ga Jovana Jeremić u jutarnji

0: program da se piše, ali najbolje što je on nisi imao program bez politike. Sve oni što tamo pričaju, sve oni na karadnosti, to nije politika.
1: Nije
0: to su
1: politika.
0: To su jednostavno zdravorazumske stvari iz života, okrenute su lepim stvarima i priče generalno duhovnoj, a sad što to uvek ispadne nekako u slavu porodice Vučića, Aleksandra i režima, to nije ona kriva.
1: A naravno to tako isto.
0: Tako jednostavno ako si objektivan volećeš Vučića, to je ono, razumeš, rezon. I onda on tu kao pričao, kaže, pa moramo kažemo nešto. Pa pošto on, znaš, on je sad u fazonu bio, dobio svojih 5 minuta, treba da iskoristi da se u ono učmari ove family Vučić još dublje, iako je onako, već mu ono ništa ne viri, učkur možda od trenerke.
1: Pertle mu se
0: ali vidi. Kao još samo pertle da vuče unutra, kaže, ja moram da kažem nešto. I onda kreće ono downfall od 5 minuta, znaš. Gde ono kao, mi ne bismo vidjeli nikada taj sveti pojas, tu veliku čast, tu relikviju, da naši prvenstveno Andrej Vučić, Anđelko Vučić, a i ništa ne bi moglo bez naravno predsjednika Aleksandra Vučića, nisu kao i naši mudri vladari Nemanjići, kao ali, vladari, znači Vučić je naš vladar.
1: Pa, ja.
0: I vladarska porodica, gde on bukvalno krene da ono da njih ono predstavlja kao vladarsku porodicu. Znači nama i Anđelko neki kurac u zemlji, samo što nismo svesni.
1: Pa,
0: i Andrej
1: jes.
0: I Anđelko su ljudi kojima treba se klanjamo. Pa, jesu da nemaju apsolutno nikakvu funkciju političku i socijalnu u ovoj zemlji,
1: ovaj
0: ali su,
1: jeste,
0: ali su vladarska
1: on...
0: porodica, dinastija. Jebi.
1: Bog otac.
0: I Danilo je pomenuo, kao i Danilo isto. E, oni svi često, inače ne znate, oni često idu na Svetu Goru gde upadaju manastire, matori njih tamo ugošćavaju manastire gde niko ne sme. Znači, našno hvaljanje seljačko kafansko. Ja, tipa,
1: brate,
0: Anđelko i Andrej kad odu na Svetu Goru mogu da uđu iz oltara da se ono pokenjaju, mogu da ovaj, u kuhinji,
1: znaju
0: gde sve
1: su
0: oni
1: tajni
0: mogu.
1: Prolazi.
0: Znaju tajne prolaze, imaju ono Indiana Jones i onaj, kako zove, ukleti nešto.
1: Znaju koje su knjige
0: ali oni
1: otrovane
0: su bili
1: da
0: ih
1: ne,
0: da ne, listaju,
1: znači, da ne listaju kao
0: pa
1: ime ruže.
0: Pa oni su 100 put bili u Hilandaru, 5 puta u Vatopedu, 6 puta u Esfigmenu, 12 puta u nekom tamo.
1: Da.
0: Pa ruski manastir. Oni su išli u ruski manastir kad niko nije smeo zbog sankcije. Ko naš lupetanje. I uglavnom, onda da bi da se on pohvali. I kao takvi, s takvom reputacijom i takvim moćima, oni su sredili da posle sve, inače, kao da taj pojas ponovo dođe tako što to zahvaljujući njima. I onda pozivio da bi budala još da ono da se zacementira, kaže, a to verujte nije ni besplatno, to košta preko milion evra. Naša država je, ali zahvaljujući našo da ih dodatno posere, naša država je, ali
1: nije sigurno dakle taj novac dolazi, taj deo ne zna on.
0: Ne, to je, znaš šta je to? To je baš primjer ono dokone budale koja, neka, većina tajni koje nekom poveriš, će biti izdata drugim ljudima, izdana drugim ljudima, ne zbog toga što je taj oće te zajebe, nego što nema šta da priča. Zašto je kafana takvo curilište informacija? Zato što tamo ljudi imaju, pod alkoholom i pod opšte pritiskom, ono, atmosferi u kafani, imaju potrebu da budu zanimljivi. I onda ono kao kad se kafanski priča, a sad ja znam nešto što vi ne znate. I onda kaže nešto što bi ja realno nije treba kaže, razumeš? I onda tako se u stvari izdaju. E, ovo, pošto ovo kafana sa kamerama, to bukvalno to, razumeš, samo što ono vinjak je ispod stola, ono, taj je, a da čujete vi šta ja znam što vi ne znate, a pritom ću da probam da profitiram politički, jer naš ludi, poremećeni predsjednik voli kad ga hvale, i sad on ne zna on ne zna, znaš, kao da inteligentan čovjek poput Vučić ipak ima neku ono branu u glavi kako se hvali. Znaš, kao ne hvala. Ti, na primjer, kažeš
1: nešto... Ne izgovara se kolika ti je plata, ne izgovara koliko si nešto platio, da, ali to ne...
0: Znaš, primjetili ste, više nema pere, mislim, pera je nama smetao i pere više nema. Pa ili imate vi nešto s njima? Ti kažeš, ko zna? Znaš, kao, na primjer, ti je ubio peru svojim rukama, ga zadavio u koritu. Znaš, tako i ovo je bilo...
1: Znaš da to
0: želim. Ovo je krenuo da i to nije... Tako da, smo naš, tako da je naša država, a opet zahvaljujući predsjednik Vučića dubljim inkriminiše, razumiješ kao
1: da. Zahvaljujući parama koje...
0: Koji je narod bespravno uzeo preko svake mere i ovaj, kako se zove, i standardni
1: zakon. Baš novac koji je bio namenjen za Tiršovu.
0: Da,
1: ali
0: recimo,
1: eto, otišli smo da ližemo pojas.
0: A čekaj, u fazu, iz ceo studio, kao treći da ta Jovana Jeremić sa suzom
1: očem.
0: Bravo, da, i onda po sat vremena dođe budale jedne pičke omate, ne retardira što to pričate. I onda kreće na informeru, tajkunski mediji objavili su netačne informacije, onda ovaj popizdio sam. Ja tajkunski mediji, znaš, Željko Mitrović, razumeš to?
1: Da.
0: Nisam ja kriv što mi retardira ni vode program, znaš. I onda kreće ono, a bukvalno jedini koji je objavio bio Pink. E onda kad su preneli...
1: Ona je na Pinku, je li tako?
0: Da, ona je na Pinku. I sad kad, onda je informer dobio damage control, koji ono, znaš kakvi su oni damage kontrolori ono, od fele, ono, bukvalno su još dublje se zatrpali, da bi onda na kraju, kad bi to sve prošlo u prvom talasu, onda bi Nova S donela tekst o tome kako su ovi to nešto se izlanuli, a ovi ga još više naduvali time što su, znaš, kao pokušali da to svala nekog drugog, e onda su ovi u trećoj teku, ono, iteraciji, u trećem krugu, su imali kao ono, nešto da pokažu sa Nova S i kažu, evo tajkunskih medija koji su. Nakon što, znaš, ono kao, Nici prvi objavio, nici razumiješ, kad su svi već saznali. Kad su ovi te kao hroničari društvenih događanja.
1: Znači, kako ono... bilo neprimetno, kad si znao šta da kaže.
0: To nije tačno. Slušaj, pitaju, pa čekaj, kojim vezama još? Ne, ne, to je čisto pravoslavno bratstvo, pičke mate, red je bio. A kaže, a pare, a onda, kao, onda kad su ih pitali kao za pare, kažem,
1: a ne, vidio za pare, pa brate, ne, ne, kad ne. Nema. Kad...
0: A ovaj ovako, a ovaj izjavi, kaže, a se čujem če Porfirije što rekao, kaže, ljudi stoje to u redu, ali ipak od uvijek dođe neki debil, jesi čuo kada to rekao? Nisi to čuo?
1: Mm.
0: Da, da, pričao nekom tamo Zlatiboru Lončar, kao nisam vidio, sam bolio njega. Kaže, eto, kao lepo je kako narod čeka i sve, duhovnost, vraća se religija na velike vrata, ali uvek, znate, ima neki debil koji će, onda zako seti da su kamere, okrasi su kameru i kao nešto, kao prekrasti se, kao izvinjavam se, izvinjavam se. Koji, ima ljudi koji će to da kritikuju. Kao kad govori kao što govori, jebi ga.
1: Naravno.
0: Kad zaboravi da mora da govori.
1: Jebi, kad govori Porfirije iz Zagreba.
0: Kad progovori civilni Porfirije, pa se sjeti da se na poslu ne priča, ono, razumeš, kao što se priča, nego mora, mora da pređe u taj.
1: Kao onaj lik što se smejao, jebi ga, ispod nastrešnice.
0: Da, da, da.
1: Kaj stajao sa strane, gledao.
0: Da, da, da, što jebo, to su se izgnječili, malo, jebote.
1: Da, da, da, i taj osmih idiota potpuno.
0: Su ih pasirali matori, ovde niko nije živo.
1: Da, da, da.
0: I onda sam rekao...
1: Onda neko rekao, mi smo ih pasirali, onda kao, onda su se, da, čuti sad.
0: Nemoj budalo, cakaju ga, razumeš. Ali, šta sam tebi kažem, onda kao, da li je bilo par ili nije, pa ovaj onda kaže, neki episkop tamo je, on, ali ako je bilo milodara, to je između...
1: Milodar.
0: Ako je bilo milodara, to je između manastira i darodavaca koji su na taj način ipak bliže Gospodu. Znaš, ono, dali smo pare vaše, ali nemojte me pitati da ne bi, ono, da. Za godinu dan ćemo spaljivati lomačama, tako da,
1: darodavac,
0: da, možda je taj milodarac,
1: treba platane, treba više zove platane, se zove milodar.
0: Pa mislim, mnogi ljudi tako i rade, ono.
1: Pa
0: mislim.
1: Ne, zato što verujemo da nam je on dao platu, pošto penzioneri veruju da im je Vučić dao penziju.
0: Ne, kažu, obožavam, moji zapravo, mi kad bolje pogledaš, jebote, mi jedine te neke momente, neke istine čujemo kroz, kad je sve tako hermetički zatvoreno, onda istina procuri slučajno, kao neka vrsta, ono, naš, kao neka vrsta, baš ovo što se desilo, naš, istina procuri slučajno kao greška ono ko treba da laže.
1: Da.
0: Razumeš, to je
1: tako ono,
0: to
1: je.
0: A jesi vidio još od ono, In Other News što u ovoj oslobođen pandur.
1: Da, čemu pričamo, ja.
0: Da. Daj, ne vali, ne vali.
1: Banditizam, vrhunski banditizam.
0: Još baviti sa stvari.

0: Eto, divni snaf ovoga jutra u 8 sati i 10 minuta. Šta može biti lepše? Milion evra smo dali za pojas nevinosti. Evo, sad i poslušali snaf. Nekako neka ide ovaj dan lepo u toplotu da se svi zalepimo. Biće opet 37 stepeni.
1: Danas neće.
0: Neće, a?
1: Mislim da će biti manje. Nije, dobro smo se izvukli. Juče je bilo onako kao toplo, nije bilo je toplo, najtoplije dan.
0: Treba
1: je
0: vozio bicikl u podne.
1: E, pa jebi ga sad.
0: Dobro, išli sam s Feđom, išli smo da ga mu pregledaju ujet krpelje, ja, da vidimo ja dalje, dalje sve okej. Okay.
1: Dolazeći, mislim, inače danas sam došao papučom, inače bi zakasnio.
0: Tako je.
1: Bukvalno da sam odvojio još 2 minuta se obujem.
0: Samo jadan.
1: Da sam obuk, da sam odvojio još 2 minuta se obujem, tačno bi zakasnio. Pošto sam se probudio pa zaspao opet. Ja se probudio u 6:44, majko milo.
0: Neka neka važno je došao u papučama. Pa, ja volim kad kažeš počeli meni sve mi miriše na tvoje noge i dolazak našeg raspusta.
1: Nije, moje noge
0: sve miriše na noge dole, rane dole i na fine kuće podmazane. Oseća se da treba kad
1: moje mekane rođe noge. Čale
0: to skraćene pa znaš koliko su prodo. Koliko su torbicine? Znaš koliko su otišle torbicine, skraćene pantalone, ove, da, farke? Da, da.
1: A su bezobrazno skraćene?
0: Bezobrazno jaja da ispadne.
1: To, koliko?
0: Ma 450 evra.
1: Pa to ti kažem, ma to jaja. To, postoje ljudi koji to nose ovim, ne, sa stilom. Ne, moj ćale Lemi i Škorić.
0: Ja sam tvoj ćale sad trenutno.
1: Jel to furaš te,
0: ja? Pa sad krećem. Planiram da isečem jedne, dobro. Tu gde su pukle. Tačno tu gde su pukle.
1: Mislim da tako to i nastalo.
0: Od toga i zavisi.
1: Mislim da je to i nastalo. Tu gde su pukle, tu se seko.
0: Tu se seko.
1: Nešto sam ti mudro teo reći. Da, dok sam dolazio tako, jel, ovaj, razmišljam kako nismo ovaj, još uvek, ja, možda ovo leto, najavljaju će biti spržitas, ali meni za sad ne izgleda tako.
0: Neće biti skorčio.
1: Pa, znaš, kako je bilo ono najgore leto na svetu, već u ovo doba bilo tako, razumeš, dobro je bilo tako. Znaš, ono kad bilo nije 62 dana, pala kiša, sećaš.
0: Sećam se, to
1: je. E, to mislim da već neće biti, jebem sunce. Ono.
0: Trebalo bi biti.
1: To je bilo pre dve godine. Pre dve godine, ono najgore ikada, ono je bilo nešto najstrašnije svijetu. Iz razum smo izgubili ono.
0: Ali nešto bilo najlepše.
1: Kad je ono crno bilo na mapi.
0: Mi smo bili u Toskani porodično.
1: E, jebiga, da.
0: To je bilo jako lepo, ali stvarno je bilo ono katastrofa što se tiče suše.
1: Šta kupite čoveku od 56 godina za rođen? Ploču.
0: Ma da.
1: Ploču.
0: Nadgrubno.
1: Već je mator, tako nek se priprema. Kupimo ploču pa nek bude obično. Ove, kako dobro se, od kad ponovno mogu se kupiti ploču, rešenje svaki poklon za mene. Ove, ali uvijek pitajte šta mi treba, zašto ne umijem da se iznenadim i ne znam da primam poklone koje mi se ne sviđaju. Tako da, ove, kako se zove, pitajte mi šta mi treba kad me ćete mi iznenaditi.
0: Ma šta
1: tako
0: treba kupiti, samo ti nešto skupo kupiti.
1: Nije.
0: Voliš ti kad je skupo.
1: Mene jako iznervira, slušaj moju psihopatiju. Mene jako iznervira kad mi neko kupi nešto skupo što ja mogu da nabavim jeftino. Onda me iznervira što su dali pare za nešto što ja mogu lako.
0: A dobro, drugo, to je taj ćelifer moment.
1: Da, to me ozbiljno iznervira.
0: Kako splatio patike?
1: Ja sam to mogao nabaviti za manje. Što me to iznervira, što znam da je to neko puko pare, a ja to mogu da nabavim lako i jeftino.
0: A jebi ga, ne
1: daješ da ste baš tako često. A ja to kretenčina ne znam da sakrijem, razumeš što bi.
0: Pa tako meni kad mi heroin neko donese. Šta koji kurac plaćaš skupo kod dilera
1: kad ja uvozim.
0: Kad ja
1: uvozim. Ako bi mogla čestitka mojoj ženi za prvi radni dan, recimo Kardelj ili neki drugi Janez da joj čestita, značilo bi. Šta, zaposlila se u Sloveniji? Evo mogu ti bacim smiješan fazon kao Anđelka
0: Ampak.
1: I Andreja.
0: Neka igra do kraja.
1: Prvo je radno danajo, stvojo, ženajo, čestitajo, prihajajo.
0: Ne, velika čestitka.
1: Reci, sad ako ne bude sa punim elanom, a jelan je Slovenije, tako što je dosta interesantno, ako nije jelan iz Trgobrana koji kiseli stvari.
0: Neka sa puno elana radi u lesnini.
1: Može.
0: Ja, može?
1: Kolinska vam pomogla.
0: Kako sam ovo lepo.
1: Kolinska vam pomogla. Kažete Šurda Šešir Mazut i neke iz francuske komedije. Isto,
0: pa sigurno.
1: To, malo video. Malo ovaj bio u Francuskoj na odmoru, pa gleda, u Bijesku pogleda film, preko ovo nikog od kuće ne zna, ovo ću ja maknem. Ove, pa onda ovako. Kaže ovako. E, znate da postoji ovaj, Platinum Gaze i Diamant Gaze na sceni? Kaže ovako, Platinum Gaze su oni koji nikad nisu ni vidjeli ni dotakli, kako kaže, pičku, a postoje među njima i Dijamantski, koji nisu čak ni majčinu dotakli, nego su rođeni carskim rezom.
0: O, brate,
1: kako je dobro, kako je dobro, to baš jako dobro, sviđa mi se.
0: Jako dobro.
1: Sviđa mi se, da. Ove, a stvarno, izvinite, a šta drugo da monah siroma radi po ceo dan? Pa, da metaniše i musperiše po ceo dan.
0: Pa dobro, mora malo, što se kaže, da ispusti, izbaci đavola iz sebe. Da,
1: malo. Ajmo malo u prošlost, pa ćemo se vratiti na tu.
0: Ali šta taj Rus, recimo, koji nikada nije vidio ženu?
1: Da, ne znam, pa njega su jadnog ono...
0: Pa što nije vidio ženu?
1: Rodila,
0: kako
1: njega,
0: nije?
1: Njega je majka luda, religiozna fanatikinja rodila i tako ga je odgajala. Znači, kao, odmah, dala ga monasima.
0: A dobro, vidio je
1: mamu. Mislim, morala ga žena roditi.
0: Ali vidio
1: je nije vidio mamu.
0: Odme, kao beba je otišao monasima.
1: Pa da, kontanta da je tako neka boleština.
0: Dobro vidio na ikonama ženu, jebi ga. Možda mu se svidjelo.
1: A koliko ima žena na ikonama, jebate?
0: Četiri.
1: Ima ovako, ima Bogorodica, ima Paraskeva.
0: Da. Jelena Karleuša.
1: Ko je Nikon? Ko na pravoslavlju? Koje se žene prikazuju pravoslavlju?
0: Ima paraskeva i paraščale.
1: Stani. Ovo je dobro pitanje. Znači, imaš od ovih univerzalno pravoslavnih. Tipa, znam da ne postoje, kod nas su ti manje više svi...
0: Ima matri vladarki,
1: pa to kažem, kod nas su vladari srednjevekovni uglavnom kanonizovani.
0: Pa jesu, i njihove žene su na...
1: Da, imaš carica Jelena. Recimo tu crkva blizu, to je hram cara Konstantijana i carice Jelena. Ovo je što nam se dere ujutru. A si primetio da se kao što nema?
2: Ma gde nema?
1: Ma nema, nije svako jutro, matori. To nešto ošljare oni isto.
0: Pa može.
1: Pa si ga čuo zadnjih dana?
0: Pa može su išli od coke pojas.
1: Ne, može su išli od coke pojas, pa niko nije ostao da zvoni. Da. Uglavnom, kao, znaš, od ovih univerzalno pravoslavnih tipa, znači, nema u ruskim crkvama carice Jelene, jebi ga. Ali, zanima me ko je univerzalno pravoslavno prikazivo.
0: Na čega ga je štricao, Gari?
1: Na čega je ovaj majno damu na kartama?
0: Pa ne znam, šta je dobijao, šta mu daju monas?
1: Bogorodicu, paraskevu.
0: Možda su mu monasi prepričavali, pa je drko na prepričavanje.
1: To nije isti čovjek, moj čale upoznao ovog jednog običnog, a ne ovog što nije vidio ženu u životu.
0: A ne, ja pričam za onog Rusa, brat, što nije nikad vidio, ja sam fasciniran
1: da,
0: tim.
1: Da. A čovjek u kojoj kreći u Kelly-u ti nije
0: fasciniran. A dobro, to je čovjek u Kelly, mislim, ono.
1: Ali,
0: Može drka na sećanje.
1: Da, pa jeste.
0: Da, drk i sećanje, drk kao rat i sećanje. Drk i sećanje.
1: Da, Warren remembers. Drk and remembers.
0: Drk and remembers.
1: A čekaj, znači, ajde da vidimo šta se, koje su, šta im, ima Bogorod. Rodice.
0: Ne znam, a to šta ima od crkvi, ne gledam ikone, ono.
1: Pa ne baš zanima koja je još slava ženska. Znam da ja kad sam rođen, da 22. septembra su sveti pravedni Joakim i Ana. Mm-hmm. Da li Ana ima svoju ikonu?
0: Ne možeš...
1: Ana RS forum.
0: Ne možeš na Anu, zato što Joakim ti se stalno pojavljuje s brkovima.
1: Pusti me da budem bar malo bogogu, da ne mora stalno da se vošti, nego samo me zanima koga...
0: Brate, šta rade tamo
1: ceo dan? Šta u pravoslavu prikazuju od žena na ikonama, to me zanima. Koliko žena je dobilo pravo u opštem pravoslavnom kanonu brate. Da bude oslikano na...
0: Pa imaš te vladarske porodice.
1: Ali bez njih, žena. Znači bez njih, ove opšte što u celom pravoslavlju važe. Paraskeva, Sveta Petka važi u celom pravoslavlju. Mm-hmm. Bogorodica važi u celom pravoslavlju. Ne u nacionalnim pravoslavljima, da. Nego u ovim opštem...
0: Čekaj, generalno... Sveta Petka, žena od Velikog Petka.
1: Od Petka ovog, iz Robinzona Kruza, Svetog Petka. Tako da još pozivno je podnevilo... Pa... Jel se Marija Magdalena prikazuje na ikonama? Jer ona zaslužila da bude depicted. To je što mnogo pitanja.
0: Veliko je pitanja, dežu, detolog, ali osobu, znači treba ti neki historičar. Mislim,
1: ima u hramu tri svete žene bez imena, tako se baš zove, tri svete žene. Da. One su svedočile Hristovom uskrsnuću. Niko nije svedočio Hristovom uskrsnuću.
0: Da li one postoje?
1: Čekaj bre ljudi, niko
0: nije. Jesu bre žene bez imena.
1: Znači, Hrist je položen u grobnicu, stavljen je težak kamen koji ni jedan čovjek sam ne može da podigne i kad su trećeg dana otvorili grobnicu, njega nije bilo, niko nije video kako on...
0: Nije
1: znači,
0: tako.
1: Jeste.
0: On je rekao njima kad je ustao, kad se uzdigao, su... ako budete pričale o ovome, ostaćete bez vimena do kraja. I on ih je, one su pričale i postale su ravne kao daske.
1: Izvinjam se, postoje navodno kao očevici njegovog vozdizanja na nebo. A to su te tri žene. Znači, oni su vidjeli u grobnici kako nego kao to
0: ne, kako
1: ide vozdike. U nebo.
0: Pa to ste bez
1: vimena. Aha, da, to su one, da, jasno. Da, bilo je tu još nekih.
0: Pa je li ima Vlado Georgijev pesmu bez žena bez vimena?
1: Je li Lazar valjda video kako se Hrist diže na nebo?
0: Da li ima Vlado Georgijev pesmu žena bez vimena? Da si
1: vidio Vlado Georgijev na nekom podcastu kad pijem baljezga, ali on jadan je. On je baš ispred prodavnice, onaj lik što se usro.
0: Gnjavata.
1: Baš lik koji u sranim pantalonama sedi. Jel ti vidi zašto nas mrze? Mi smo njima roknuli Ferdinanda. Pa mi smo njima bre Murata, pa kako nas neće bombardovati?
0: Sam isto. Sam isto ono glupe kurčino, ono Garije, ono te kako nemaš pojma.
1: Glupi usrani kurtono. Znači, bukvalno bušan kurtono koji se neko israo. To je Vlado Georgijev, tuga.
0: To taj Zagora nije pročitao, razumeš. Ta se vidi da je glupo. Ono,
1: a Ognjena Marija, ko je ta?
0: A to je Marija, žena od Ognjena Amidžića. Ognjena Marija.
1: Kako to, misliš, ne mora stalno da se vošti? Pa kakav je ovaj jutarnji program? Šta je ovo?
0: Čemu se ovde radi?
1: Kucete odmah Anna White Rose, da lepo krenemo redom. Da. Da li je ruski monah video kraljicu u šahu? Može li se na to izdrkati ako se
0: pa ne, ljudi, ne znam. Ako evo, ja samo
1: znači, Gari koji kraljica
0: samo pitam,
1: u šahu mu je seksualna.
0: Majko
1: ne može
0: moja.
1: Jadan, kao žensko je.
0: Da, i zajebe se skonta da je lovac i shvati da je peder.
1: Da.
0: Greško. Pa ovo nije kraljica, to je
1: Paraskeva,
0: lovac.
1: Paraskeva, Paras Šveca, da. Ekipu. Dobro. Jako su dobri Platinum Gaze i Diamond Gaze, to mi je dobro što. To je jednostavno tako se rodiš, što bi se reklo. Pokušavam majku da naviknem da vas sluša dok sam u Srbiji, ona je 72. godište. Kaže da više voli priopizam. Kaže, evo Mila ko bi decu rodila.
0: Pa eto.
1: Ove, jeste znali da srednovečne žene se lože na Milaka? Pa to valjda on treba da zna. Što, što, koliko šta mi imamo te informacije?
0: Po, kod ima glaščinu momčina, što se neće ložiti jednostavno? Da.
1: Ove, treba. Vratimo
0: vi
1: se.
0: Vi znate da se Milak vas, loži na sredovečne žene?
1: Molim vas, zato što je normalno
0: isto,
1: čovjek.
0: Tako da što je sve u redu.
1: To je znak najveće normalnosti koju čovjek može da, da odašilja.
0: Mi cijena. Kao tetofili, Daško i ja, da, razumeš, uvek možemo tetofil, da vam kažemo. Uvek tetofili. Šta ste juče radio?
1: A šta sam juče radio? Au,
0: da izađemo iz monaškog drkanja.
1: Da, da, teško je ovo monaško drkanje.
0: Da se odmonošimo.
1: Da se odmonošimo, da se odmonošimo.
0: Mislim, bar neko vreme.
1: Da, da, da, obriši to monaštvo i da krenemo dalje. Pa juče sam, bio sam, pršao sam prvi rižoto.
0: Ej, neka si.
1: Teo sam ti, nesam sam ga pojeo. Eto, desilo se i to. Znači,
0: ali mi je usput morila glad.
1: Bukvalno, bukvalno. Ubrao sam najlepšu jabuku, samo tebi mlađi na dar, ali sam je smazao usput.
0: Jel,
1: kako
0: sam
1: ga rižut napravio? Nabavio dobre, ove, kako se zove, sveže bukovače.
0: O, onda dobro što mi nisi
1: pilećinu, donio. Znaš kakve su dobre. Ove, pilećinu i napravio sam rižut sa piletinom i pečuškama, ali ti ne znaš. Znači, rižoto je, valjda, jelo u kom najviše mora se poštiva proces.
0: Pa
1: znači,
0: da, to je proces. To je proces, samo pustiš da ispari ne, voda a, kurac, i da ne mešaš.
1: Rižoto stvarno, da mešaš i tekako.
0: Pa mešaš na kraju, ali da ti se ne razjebe
1: ne,
0: sve.
1: Ne, ne, možda mešaš neće zapeći. Ali ovaj, rižot je baš jelo u kom, da li će biti dobro ili neće, zavisi od toga da li poštuješ proceduru no, no, i kojim redom.
0: 11 sekundi ovo, 67 sekundi.
1: Ja uvek tostiram prvo da mu zapečem onaj skrov. Pa onda ide prvo vino, pa onda ide...
0: Ideš sir na osatopi.
1: Ne.
0: Ne stavljaju, staviš kocku.
1: Puter.
0: Super.
1: E, imam nešto bolje. Nabavio sam, pri prošlom ovaj, posjeti velikom kineskom hipermarketu sam nabavio CD Vita bujon. Znači, Kinezi proizvode jako dobar praškasti ovaj, taj chicken stock, koji je mnogo aromatičan. Ono, kontan da nije kokoško vidjelo što je lepše. Što je lepše, je i veganski kokoši bujon. Ali je, ovaj, taj stock mi jako dobar. Taj mi je za nalivanje, da. Samo, znači, od mlečnih stvari, samo na kraju kocka putera. Sve ostalo je, ovaj, ne dodajem nikakve neutrale pavlake i to ne livom ništa. Samo ga ovaj, puštam ga.
0: Nije loš kad se ubaći sirčina.
1: Ne. Nekad u neki ovaj, kako se zove, morskoplodovni, znam da roknu malo svežeg parmigiano, reggiano, ali u ovaj nisam čak i to. Samo na kraju kocku putera. Ali znaš kakav je bio. I imao sam ove...
0: A dobro, jel ga staviš na zapršku? Ga napraviš?
1: Ja prvo stavim ovaj, pirinač, ne, prvo stavim pirinač bez ičega, u čist tiganj, ono, zagrejem tiganj vrelo.
0: Da.
1: I propažem pirinač da mu se zapeku, to je onaj arborio, ja bi ga lepo, ovaj, kako se italijanski, što bude lep, to onaj baš za to. Mm-hmm, i onda ga zapržim i tostiram ga prvo da mu skrob, ono, naš, zapečem. E, onda roknem maslinovo ulje, pa onda roknem sitno sjeckan crni luk, pa onda...
0: To znači ti praviš obrnutu zapršku.
1: E, onda nalivam...
0: Ti praviš...
1: Nalivam vino i onda samo vino, dok to vino ne ispari, e, dalje dolivam stok.
0: Kontra zapršku praviš.
1: A u drugom propržim ovaj pečurke, ovaj pilećinu i sun-dried tomatoes i onda u zadnjoj trećini kuvanja rižota ih sjedinim,
0: kuvam
1: i za kraj kocku ovoga putera.
0: Daću ti bolje recept. Sve ovo što si rekao je odlično.
1: Samo sa petama.
0: Dakle, ne, ništa, neću ti ništa uskrnaviti, samo ću ti popraviti recept. Evo vidi ovako, a to je. Prvo stavi luk, onda stavi pirinč. A ono vino što si planirao za špricer.
1: Za špricer, da. Pa, da.
0: I bit će ti lepši taj dok ga spremiš, sve će ti biti mnogo lepši i onda posle sediš sam.
1: Prvo mi je, prvo ide čisto vino, a onda dolivam ovaj, onda dolivam pileći ovaj bujan.
0: Pa idi bre, ono koji si ti Stevo Karapanđo, majko.
1: A za to vreme mi se, ono, Lili i Ari skaču, dižu prašinu do neba. Tako da je vjerojatno bile dosta prašine u rižotu što je doprinulo lepom ukusu. Da.
0: A onda ne mora sir.
1: Ne mora sir. Ima prašine, kad su mi natrpali prašine, onda dobro. E, ali sam uveč bio na Boulevard Booksima, onaj sofa festival svoj književni. Pa sam sinoć gledao...
0: Koji sinoć bio?
1: Pa ja sam išao na gospodina ovoga Bože Karakaša, ali sam, pošto sam
0: sinoć
1: sam,
0: bio
1: pošto sam izmislio da je to u 7, a bilo je u 8:30, onda sam gledao i Darka Tuševljakovića koji je dobio Ninovu nagradu i čiji roman nisam pročitao.
0: A bio dobar.
1: Dobar je bio, da. Gledao sam i Karakaš i Tuševljaković, onako, mislim, bilo lepo, bilo ljudi i tako, mislim, interesantno.
0: Je bilo napolju?
1: Napolju, da. Tamo gde smo i ti i ja nastupali. Pa, znam, malo manje mase nego za tebe i mene, ali ovaj, malo manje mase nego za tebe, ali isto je bilo dobro.
0: Je li ima Karkaš novu knjigu?
1: Pa ima novu knjigu koja se zove Sunčanik.
0: Pa treba si mi kupiti.
1: Pa treba sam, ali mi mrzalo stavim u redu.
0: Znam, aj boli te kurac.
1: Da, znaš.
0: Za mene, znam.
1: Dobit ćemo mi to.
0: Ja sam juče bio...
1: Poslaći bevc. Nije nova knjiga mu izašla za čarobnu knjigu. Neće poslati bevc.
0: Nema bevc više.
1: Nema. Za čarobnu knjigu izašla nova knjiga, nije za buku. Ovaj i slušao sam njega, on je malo ja sam njega sa prvi put uživo gledao. On je malo tako čudan, mislim nije on, kod Galeba je bio prirodniji, sad je nekako Savko malo nekako onako drven. I on kao neki stand up komičar koji ovaj deluje onako malo, ne znam, čudno
0: je. Pa dobro, jebote, odrastao je kao
1: ja, ne, ono, ne, njemu svaka čast,
0: znači. Njegov, znaš, i poziciju, dakle dolazi, koji su što se kaže.
1: Ne, sve to meni
0: u partiji života karte su mu bile malo gore nego jeste, tvoje, jeste, mnogo, mnogo
1: dvojke,
0: gore.
1: Trojke, sve,
0: pa mnogo gore, tako da
1: nijednu sa slikama nije dobio.
0: Daleko je dospeo i
1: jeste, uspeo. Apsolutno. On stalno, kao to mi slatko stalno podsjeća to. Kad god odim, kažem, kad god odim negde, što da ja sam kažem, ja obožavam, sam iz mesta koje se zove ono kako zove. Kako zove mesto?
0: A Ustašanik.
1: Mali Ustašanik.
0: Pošto je ono, pošto je bilo od 96 stanovnika, 107 su bili Ustaši.
1: To kaže, planira da mu sledeći roman bude, kao razmišljaj čemu da bude, kao planira da napiše još tipa dve knjige u životu.
0: O, baš zajebano, onda dostaneš
1: planira i izaći. Planira da napiše još dve knjige u životu, jedan od njih će biti, kaže, o jedinom partizanu iz njegovog sela.
0: Kako to dobro je.
1: O jedinom partizanu iz njegovog sela, koji ono, i kao pričan iz njegove vizure, to će biti buduća knjiga, jer kao svi u selu su bili, ali svi su bili Ustaši.
0: Da, mi se to je,
1: svi su bili Ličko selo, kako se zove, ne mogu se sjetiti.
0: Da, Ustašinac.
1: Ovaj, da, tako da to, i onda, znaš, nema ništa lepše nego kada čovjek, a bila to lepo, sedeo sam s našom jednom slušalicom i sa ovaj, kako se zove, i sa nekim koleginicama iz Color Pressa koje dugo nisam vidio, pa tako bilo lepo, malo smo, ono.
0: Evocirali uspomene.
1: Evocirali uspomene i onda, posle toga, veče, završi smo, ovaj, kako se zove, završio sam na pizza cili kapričoza s jajom od gore, pljas, ne, što vam, volim de, jajo da presne.
0: Koji su cili na jaje?
1: Volim cili na jaja.
0: Treba je strpati, jel ti zaljuti malo? Ne,
1: ne, pošto sam, sad sam, ja inače uzimam kapričozu sa kulenom i jajom, sad sam izbacio kulen jer mi je teško tako kasno. Mislim,
0: a, bilo jajo ti nije teško.
1: Pičko. Jajo mi nije teško, zašto se nekako ne dobro zapeče? Jaje u rernije drugčije nego jaje u tiganju. Ja volim jaje na picu. Znaš, ali to samo kad skroz...
0: Da, do kraja, shvatio sam.
1: Da bi bilo jaje.
0: Da bi bilo, pa sve smo razumeli. Razumeli smo tvoj super humor.
1: To je bio, jaje na pici je Božji dar. Tako da, a što volimo je njegov kečup.
0: Dobar. Žele sam se pica cijela. Znaš, od kad su nam izmestili RTV i vratili ga na staru poziciju, a mi dobili otkaze. Ja ne svratim više tamo.
1: Posle poslednjeg zaloga, a bacim oko okolo, vidim neko gleda, pa malo popim kečapa. Mislim, ne diram ga usnama, nego pa malo ga stisnem usta.
0: A ne obujmiš ga.
1: Prijemi, ne obujmiš. Ako stisnem, nemoj ga obijom. Ne, kulturno.
0: Naravno.
1: Znači, samo ako uperim usta i stisnem. Ako me niko ne gleda, a uglavnom mi niko ne gleda.
0: Znači, to je kao da ti cijela prsno.
1: Od prilike. To je lepo, cijela himself.
0: Lepo.
1: Ovi svrati, ovi uželi su te se.
0: Pa ja bi baš voleo ono, otići.
1: Sve žene vole priapizam ili da su bar blizu njega. Yes. Tokom leta ima dva praslika, velika i mala gospojina. Mm-hmm. Kod mene u selu kaže da je najbolje spavanje između dve gospojine. Aha, dobro, ja to želim. Ove, pa onda kaže...
0: Ju, kakav džiberizam danas, majko.
1: Ima Marta i Marija kao sporedne likovine ikoni Svetog Lazara. Lazareva subota, tog Lazara, da. Sveta nedelja postoji. Ja sam uvijek mislio da to je dan, a u stvari je mučenica Sveta nedelja. To je osoba. It's nedelja. A person, not a date.
0: Nedeljka.
1: Znaš kad kaže ono, sad kad se sedio date, kaže, can you describe your perfect date? Znaš što? Mm. Kako je to dobro? I would say April 25th. Kako je ti omiljen datum? It's not hot, but it's also not cold anymore. Da, no, objašnjava kao perfect date. Ono.
0: Da. Ono što je docrtan kao meme, date, no.
1: Kako to je to dobro? Date, upitnik.
0: Lik se cvećim, go dolazi i kaže date, a to misli se na onaj date i number.
1: Što stoji u rokovnicima?
0: U rokovnicima, što je neko ovaj dosta ženu koja odbija i piše no. Kako
1: date,
0: slatko.
1: Upitnik, no.
0: No, da.
1: Ovaj, zapravo najbolje se spava između velike i male gospođe, tako ide cijela, ovaj, kako se zove, cijela fora. Mlade, daj nam malo muzike.
0: Daj malo muzike, a što ja ništa, šta sam ja radio, to nije važno.
1: Ti prvo ispričaš, pa sam se zbunio da si već jesi.
0: Bole tebe u
1: aja juče. A uvijek ti prvo ispričaš, pa sam se zbunio.
0: A ja juče, znači, ludi, znači, pa ovo, pa ono. A stvarno sam imao jako ispunjen dan. Sasvim ispunjen dan, što bi rekao Aske, sasvim ispunjen dan. Nakon što smo bili u Pasterovom zavodu Feđe, ja otišli bajkovima.
1: Šta kaže,
0: da mu čekiraju.
1: Jeste obišli kuću doktora Hempta pored?
0: Da, nismo, ali smo je vidjeli, ali bilo zanimljivo jer sam mu pokazao sam mu, pitao me šta je, ko je Louis Paster, ja mu objasnim šta je bilo. Ja sam mu našao, naravno.
1: Pasterizamo nešto, viš kako radi.
0: Ne, nego sam mu otvorio da mu pokažem šta je besnilo. Na YouTube ima besna lisica.
1: Ima besni ljudi.
0: Ne može da, ne, to nisam teo da mu pokažem još, zašto to me toliko istraumiralo. Onaj lik što se trese i to je jezivo. Ne znam, možda su isklonili taj video. Ali sam opustio na tri besnu lisicu i ko je tko grize staklo da uđe u kuću. Mm. To je toliko jezivo, to je toliko zastrašujuće. Ne. Tako da ovaj smo objasnio kako je, šta je besnilo i kako se leči i bla bla bla. I ovaj, obratili se bajkovima ovaj, uspešno. A, jako je super što tu kod tebe, malo pa se nešto gradi, pa moraš da siđeš sa biciklističke staze,
1: imaš, da,
0: pa tamo, onda moraš da, da guraš tako bajke između.
1: Preko godinu dana tamo da izlazi 50 jedinca na Cara Dušana, su likovi ladno, da, ali ladno zao za pola kolovoza. Da. Može im se čovječi, da prave stambenu zgradu privatno. Meni je to stvarno fascinantno i to stoje tako već godinu i po dana. Mm. Sti kao, sti, kako, koji je to javašluk?
0: A šta smo imali popodne?
1: Ne znam. Šta ste imali popodne, Vane?
0: Anton završio vrtić.
1: Oh,
0: išli smo na...
1: Matura,
0: na
1: najmanja.
0: Na priredbu za roditelje. Ja. Znaš kako je bilo dobro. Znaš kako je bilo.
1: Šta je glumio?
0: Znaš ti šta su je napravio? Znaš šta su im napravili? Znači, Brane i Nataša svaka in čas, znači najbolje vaspitačice u svemiru, su im napravili prvo pola sata predstavu. Oni su naučili tekst od pola sata da ustanu, sednu, da znaju što znaš ti koji je to posao za naučiti malo. A nije pola sata, oni su uzeli klasičnu onu postavku Kraljević prosjek, ta varijanta Kraljević vitez.
1: Ja sam bio deda.
0: Pa da, pa šta ješ drugo da budeš kad ste vidjeli, evo ga ovaj da bude deda. Ja sam bio kralj.
1: Da,
0: ali Anton nije toliko voleo da se ističe, pa je bio vojnik, to oni što čuva kralja. Mm-hmm. Jako je dobro.
1: Ko je bio mali, najlepši bio kralj?
0: Slatki, da. Predivni su bili. Znači, nije najbolji. Jako su bili slatki. Znači, cela ekipa. To še je bio vitez koji spasava princezu. Kako se zove? Predivni su. Cela kombinacija, cela ekipa, sve super. Nego mi super što je on rekao, ja posle ovog idem u penziju sad. Anton, kao, gotovo.
1: Kako gotovo?
0: Pa završujemo ovo i sad je sljedeća penzija.
1: Ne znam,
0: i to je
1: znam,
0: jako
1: muka
0: super.
1: Tek počinje.
0: Ne, jako, jako je dobro. Posle, pio sam vode maturi iz metalne šolje. Uzao sam metalnu šolju i otišao i sebi sipao.
1: Jesi otišao u dečji WC?
0: Da, i da sipam u dečji WC, da imam taj flashback.
1: Imam male WC šolje, male stolice.
0: Sve je malo i to, ali ja sam se to navikao jer sam ga vodio 100 puta. Ima
1: Jeffrey za koji voli kad ode kod sina u obdinštini da se iskenju to.
0: Pa je, mamo debil. Ne volim, ne privlači me ništa to, kako se zove, ali mi je bilo fascinantno da taj ukus vode iz metala. To sam potpuno zaboravio.
1: Ne su metalne šolje, to nije prevađeno. To se najbolje dezinfikuje.
0: Pa znamo, zato što može da dezinfikuješ. Tamo,
1: da, lako. Ono,
0: i to je, ono, to je, što je rosfrej.
1: Trebali su da vam posluži taj metalni čaj iz metalne šolje.
0: Nema metalnog čaja. Plastični čaj za roditelje, ali je bilo par ovih dole čistih od ovih metalnih šolja i meni bukvalno, daj ovo moram da vidim.
1: A se sjećaš da su bile dve vrste metalnih šolja, jedna sa ivicom, ovako kao čaj, a jedna sa vanglastom, iz koje si pio?
0: Ova je bila sa oštrom ivicom.
1: Da.
0: Ja sam imao vanglast.
1: Kod nas je bila fora vanglasta. Ne, kod nas je bilo, većina su bile oštrivice, svaka 20 je bila vanglasta. Ne, kad tu
0: nisu SFRJ, nove su. Novije su napravljene, nisu SFRJ.
1: To su od onih tenkova što je Boris Tadić stavio.
0: Šta ima veze od čega su na kraju?
1: Ne, naravno, to je uništivo, mislim.
0: Mislim, jako
1: moguće,
0: je dobro.
1: Moguće, moguće da ima i SFRJ. Što ne bi bilo? Mislim, što bi to menjao?
0: Pa to je kod nas izlupalo.
1: I je li bilo jedinstvo, ili tako pisalo njima? Jedinstvo Ohrid.
0: Ne sećam se.
1: Mislim, jedinstvo Ohrid, da se tako zvala firma, da je to bio pečat.
0: Znači, ali voda bude hladnija kad u to sipaš.
1: Uj, ok, onda ima termos svojstva. No.
0: Pa nema, nego drži. Samo tebi taj osjećaj da piješ.
1: Da duže drži to. No.
0: Da, jako su
1: znači,
0: bili.
1: Znači, ovaj...
0: Jako su bili dobri, znači, bukvalno pola sata emocija i ono, znaš šta je sad u stvari premoćeno? Što one tebi daju...
1: Jel Anton ide u ovo?
0: Pustiti, mogu
1: ti... To ovo baš pored vas.
0: Ma da, odmah pored maslačak. Ali super što mogu ti...
1: Kako ćemo puno obdanište u kraju? Evo, ti imamo preko puta u Narodnog fronta, imamo obdanište.
0: Znaš,
1: to je veliko. Ja sam bio to išao jedno dva dana.
0: Znaš kako je super, ono kao, kako se zove, Nela poslala poruku, se zahvali, stvarno su ono bile divne i ono sve to. I onda izašla fotografija, prva fotka koju ona poslala Antonu kad je išao na privikavanje. I ona mu je poslala da se ne brine, poslala mu sliku kako spava. I ti vidiš njega malog, spava u onom krevetu prvi dan kad je došao u vrtić.
1: Prođe,
0: razumeš,
1: i ona
0: to, pa prođe, ono prošlo 4 godine, razumeš?
1: 4 godine,
0: pa
1: ono je tako rano ukrenuo.
0: Pa da, kao mali jako.
1: I oni išu jaslice popolo.
0: Pa jest, jest.
1: Ja nisam išao jaslice, ti išu jaslice?
0: Nisam.
1: Nisi, da. Tebe babe ima koja te čuva, tako?
0: Čekaj,
1: ja nisam išao jaslice, ne.
0: Čuvala nas baba. Mi smo, ja sam tek
1: čuvala me baba za velike stvari. Čuvala me baba za beli slez.
0: Za beli slez.
1: Ja sam tako razumeo.
0: Sada da me kvariš. Da, i tako da onda sam, zapravo sam išao okolo i gledao sve kako izgleda u odnosu na ono kako, kako je naše gledao. Zapravo vrtić se nije promenio. Vrtić ti je vrtić i dalje.
1: Pa joj kontru što imaš da imaju, to ima da se promenio.
0: Ne, ima, ima ono...
1: Flomasteri koje deca onako...
0: Lakše, brate, imaš više flomastera koji crtaju. Ima više dobrih igračaka. Ima dobrih, dobre igračke.
1: Znaš moju teoriju o deci i flomasterima? Kad si mali, pa kad vidiš oni deca što ovako...
0: Da.
1: To će biti užas.
0: Ne mora da znači.
1: Da, ti što ma kako boje. To su naprednjaci budući.
0: Nisu.
1: Jesu.
0: To je sve ne razumeš. Jednostavno, samo klinci.
1: Oni što ne vraćaju čep na flomaster. Jesu radi, dobro, jesu išli s drugim i zaklapao flomaster. Pa,
0: dobro, za, i meni je to za da, jako strašno. Teško, ja im taj OCD. Sad kad im dostavi, je otvoren.
1: Ja kad nešto radim s kevom, ove crtama, nešto povnim, kad nešto seču me to, on tako samo spusti. Joj, jebem ti.
0: Da, to je malo, to je malo Dragan Torvica vrati u bazu. Vrati telefon u bazu da se
1: Da.
0: Ali bilo je jako slatko. Znači, ono kad ih vidiš, ja sam sebe, ja znam gdje sam malo... ja bio kralj, znam ko je bila kod mene kraljica.
1: Skoro ni jedna devojčica ne boji.
0: Ja sam bio kralj, Zoka i Maja Dragić su mi bile ćerke, Stanislava je bila ova žena, kraljica, Peđa je bio prosjek koji dolazi, a ja sam zli kralj.
1: Ja sam bio deda, a moj brat Vlada je bio kako se zove mačka koja mi vrati šeši iz krova.
0: A kako izgledao? Šta je bio zaplet?
1: Namačkali su. Vetar duva, vetar svira, osta deda bez šešira.
0: A to je bila...
1: pesmi. Ekranizacija. To je bila bebešovizacija pesme. Kada se naš bebeš opravio dviceva.
0: A ja sam učio tekst.
1: Ne,
0: ljudi,
1: ja sam
0: žene
1: imao...
0: i deca se raduju kad čuju prijatnu muziku.
1: To ti kažem.
0: A ja kažem, vodite ga odavde.
1: Vodite ga u pičku.
0: Vodite ga.
1: A ovo je bilo kao da ja isto, kao produžena pesma. Kao pesma je osnov, a ja sam kao taj deda, pa onda kaže, pa de mi je šešir, na koji mislim što kažeš. It was a talking role.
0: Tako bravo, da, bravo, ima da se imaš i da se naljutiš.
1: Da, ako nađem sliku, posle stavit ću u community mene dedu. Dosta je jadno.
0: Da.
1: neke
0: postavili su dva klinca, bio je Comic Relief, bile su dva klinca koji dođu i komentarišu ovo ne valja. Kao
1: Waldorf i Stater.
0: Da, Waldorf Stater iz Mape Cho, i čak i Muse bio iz Mape Cho, pa nego što izađu.
1: To je stvarno tako bilo.
0: Kad je ovo dvojica kaže, od ovog neće biti ništa. Znaš, dobro, to super su odradile, napravile ozbiljnu predstavu za decu. Tako da,
1: Bože, što vanke Windows neko trudi.
0: Jako se trude, baš su ono sabi. Nerovatno dobro.
1: Ako svet ima neku šansu preživjeti, onda tim ljudima koji su još lože na to malo posla u uglavnom prosveti. I onim što nam omoguće da ide struja kroz žice.
0: Pamtiće njih i to je to, mislim. Tako je. To je važno.
1: Pamtiće pa će vratiti.
0: Pa naravno.
1: Mladene, šta ćeš da nam pustiš lepo?
0: Mislio sam, ako se ti slažeš, a ne vidim zašto ne bi, da malo poslušamo Iggy Popa i Strung Out Johnny, može?
1: Ja, apsolutno se slažem.

wiser to say no. God made me a junkie, but Satan told me so. You're

0: Jel mi zamerate nerad? Ja nisam bio ni na godišnjem odmoru. Nisam ni malo dete poveo na more jedan dan. Ni jedan dan. Ceo vikend provodim u Nišu. Mene zamerate da se ne krećem po Srbiji. Ja znam svako selo, svaki put. Svaku reku, svaku planinu. Znam Srbiju zašto je volim najviše na svetu. Vi mi zamerate to što nisam stigao svuda da odem. I na kraju stignem svuda. Na kraju sam stigao i u Gornje Nedeljice.
1: Alarm svakog radnog jutra.

0: Bruce Springsteen, pre toga Iggy Pop, lepo muzičko jutro, lepo i tematsko. Eto, pričamo, družimo se, prijateljstvujemo i već smo skoro načeli, završamo i drugi sat naše emisije, a to znači da se približavamo i raspustu, tako dalje.
1: Naravno, još sad ću ti kaži koliko ustajanja, još devet ustajanja.

0: samo da dota ne posustajem. A što je dobro?
1: Obrsi ovo odradio, svaka čast, svaka čast.
0: Ovi, stop everything, evo, ljudi slušaju pažljivo, vidiš ti, mi pričamo kako se ljudi ne odubljuju. A sad oni misle da si ti išao u razred sa Majom Dragić. Sad he Majom Dragić, nije to ta Maja Dragić.
1: Ne, druga.
0: Bila još Maja Dragić. Mađa je išao s Majom Dragić, što to nije smelo u razred.
1: Druga, pitanje. Ovo je 77. godište moje, a Maja Dragić...
0: A Maja je mala.
1: Mala, bre. A i ona je išla zabavište, ako se ne varam, u Krajini. Ako je išla. Jel tako? Ona je izbjegla kao Maja jako mala.
0: Jes, ali mislim... Koja je Maja Dragić godište? Ja sam zaboravio jebote.
1: Ali je mala. 80 neko je.
0: 80 kasno.
1: Pa tamo 6-7.
0: E, živote. Mlađu kad se završila završna priredba u predškolskom, moja ćerka je povikala: mama, diplomirala sam. A sin je na proslavi završetka projekta u vrtiću bio blažen među devojčicama ko Bela Rada. Proslava završetka projekta u vrtiću.
1: Jako je dobro.
0: Sviđa mi se što se sad sve proslava.
1: Ne, super je što kao ja rekao, ja idem u penziju. Sad,
0: pa ovdje penziju, diplomirala sam je.
1: Da, diplomirala. Zato što se dobija diplome sad za kraj vrtića. Kao fazon, napravim kao fazon, ništa.
0: Ja mislim, to ne treba.
1: Dobiju olovku, nešto kako je divno. Dobili su olovku.
0: Treba to kao nešto za alat za školu.
1: Simboliko, dala im je olovku, gumicu i super im je rekla.

0: dobro. Shvatiš, onda možeš sam da uzme. Daj meni jaču, daj meni jaču, to je najbitnije.
1: Ovej, vi niste svesni šta sam ja spremam da uradim za broj Maj Dragi, za koji znam da ga imate. Ha, šta si spremam da uradim? Ajde, prvo ti nama piši šta si spremam, pa ću ja vidjeti da ću ti ga prodam.
0: Ma dobit ćeš ga.
1: Ovej, pa, a mogu se dogovorim s njom, da, mislim da podelimo to što nudiš.
0: Pa da, pa će ona promeniti broj.
1: Nema, to je najmanji problem. Pa, od tih pare koje
0: ti je znam, malo, muči, jedno nelju dana piši može. U ludosti, pa će ona promeniti broj.
1: Ovej, mladeni, hoće da idemo u prošlost ili da... Ajde malo u prošlost, malo samo.
0: Pa, mislim, loma. Nešto, mislim da bi mogli.
1: O, loma, ajde, malo. Ajde. Lep je dan, znaš zato.
0: Može, može.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: 10. jun je 161. dan godine, u kraju godine imaš 204 dana, realno malo vremena ako čovjek želi da organizuje sebi jako, jako dobru ludu najluđu noć, pa ćemo ovog jutra 10. juna negde na pol godine pitati Daška Milinovića.
1: U Zobnuticu idem. Dobro.
0: Da li hoćeš da malo posjetiš Ergelu?
1: Pa da, naravno, naravno. Mm-hmm. Da
0: vidiš mesto gde je DJ Vučićević uzo glavu.
1: Deste,
0: da. Možda baš u tom trenutku bude vraćao konju glavu.
1: Nešto se bojim da neće biti za ovu novu godinu. Čini mi se. Pogledao sam joče kako igraju vozići ovi isto pobunjeni univerziteti, pa sam pomislio da možda neće biti ni u ovom veku.
0: Dobro, čak izvini, da li je bila uz pesmu Moji su drugovi?
1: Da. Sve je bilo.
0: Pa dobro.
1: Tako da, znaš, ne, mislim da to vraćanje glavi konju neće skoro. Mm-hmm. Kaži mi, mladine, kada počne tvoja historija?
0: Moja historija. 1610. prvi holandski doseljenici iskrcali su se na ostrvo Manhattan. Sada centralni deo Njujorka, svi znamo, to je jedna velika stena koja kad se buši. Ja sam inače bio onaj umarel penzioner, pa sam sa nogama, rukama na leđima i nogama na zemlji šetao po Americi. On sam gledao, bušili su jednu veliku zgradu, su pravili ono od 700 spratova u Njujorku. A, nešto
1: ima duboke temelje.
0: I rekao, daj da vidim koliki su temelji. Koliko su,
1: ono 50 metara. Nije 50 metara, bar 20.
0: Temelji su zgrada, naše zgrade.
1: Zgrada, 20 metara, da.
0: Kroz stenu,
1: Manhattan is a rock.
0: Ja mislim da mi ne možemo to da...
1: Manhattan je čvrsta stena, to je tako ono, it's a solid rock samo.
0: Manhattan zapravo i znači stena na holandskom.
1: Manhattan, to na jeziku Hop Indijanca znači op.
0: Holanđani su 1626, rekli smo, za nekoliko bala tkanine i bižuterije kupili. A prestanite da pišete to, Indijanci nisu poznavali privatnu svojinu, tako da to što su od njih kupili nisu znali šta to znači. Tako da nije, ali nazvali su naselje koje se prvo zvalo
1: Novi Amsterdam.
0: Tako je, najlepše kad u Alan Fordu stigne pošta, kad ono piše Novi Amsterdam. Ono piše Novi Amsterdam.
1: Malo
0: smo zakasnili.
1: Da, malo kasno piše.
0: 1719. rimski nemački car Karlo VI. Protero Španice sa Sicilije, a 1793. u Parizu otvoren prvi javni zoološki vrt. Znači si uslove. Vrto su bili uslovi bili bolji nego sad u Kalemendanu.
1: Su uslovi bili isti koji
0: Kalemendanu.
1: Pa, apsolutno sam siguran da je prvi zoološki vrt u Parizu bio humaniji od sadašnjeg zoološkog vrta na Kalemegranu. Poznavljamo našu staru mantru, zatvorite sve zoološke vrtove
0: tako
1: odmah.
0: Tako je.
1: End all zoos. Ili što bi rekli Chumba Wamba, tearing up the zoo.
0: Stvarno, ono to zoološke vrtovi treba da nestanu.
1: To je 21. veku apsolutno nepotrebno i mislim nikad nije bilo potrebno.
0: Znaš zašto znam da će nestati ekstremno kod nas? Znaš zašto znam?
1: Zato što
0: će
1: neko preizgraditi.
0: Tako je, samo zato pa znam. Veze,
1: znaš, neka jedno zlo, to je manje zlo. Manje zlo, bolje nek stoje zgrade nego mučili se za životinje.
0: Pa bolje.
1: Pa ja mislim da jeste. Zatvorio Šapić već Kalemegdan za ljude.
0: Ne može da se uđe više.
1: Znači,
0: Kalemegdan zoološki vrt?
1: Ne, nego Kalemegdan tvrđava. Je sad tu nešto, narednih godina prave nešto. Matori rade šta hoće.
0: Kale means brdo.
1: Rade sve šta hoće. Znači, ono, mislim da ne može, i uveče je zatvoren i ne znam, nešto, možda još može u park da se ide, ali u principu ograničuje kretanje građanima, mogu da uđu samo ljudi s dozvolom koji imaju veze s nekim s nekom gradnjom i obezbeđenjem gradnje.
0: Kad smo kod prvog zoološkog vrta, sam ti pričao kako je u svojoj knjizi koju sam ja napisao, Rajko Grlić.
1: U svojoj knjizi.
0: Rajko Grlić Materice. Ispričao o tome kako je napisao scenariju i skoro da je počeo da se snima film o žirafi koja je trebalo
1: da
0: dođe. Znaš za koga je bila namenjena? Znaš za koga je bila namenjena žirafa?
1: Zaboravio sam ja biti.
0: Za jednog Habsburgovca, kao vladara tadašnjeg, koji je malo bio malodušan. Pa su hteli da ga razvesele i da mu, a njegova supruga je pomislila kako bi žirafa bila najbolja stvar, koja bi ga ustaneš i onda je vidiš i razveseliš
1: žirafa
0: se.
1: Moja milija životinja.
0: On je bio malo depresivan i onda kao lečit ćemo mu depresiju žirafom i onda su žirafu spremili na put iz Afrike da dođe u Beč.
1: Da.
0: Znaš ti koji je to
1: jeste,
0: bio?
1: Mislim,
0: žirafa, njena stopala ne mogu da idu po
1: tvrdom.

0: tvrdom. I onda je ima lik koji je bio voditelj, vođač žirafe, ne. On joj je pravio neke ove specijalne patike. Patofnice
1: koje se
0: za
1: kažu
0: žirafu.
1: Pantofle.
0: Da.
1: To je jako nervira.
0: Pantofle se kažu.
1: Pravilno je pantofle.
0: Ujebo. Jer zagranje nemački izraz.
1: Pa naravno. Da, niko da, živi da. Ne kaže. Ono, znaš kako se kaže ovo? Evo, na čemu više zavisa?
0: Da.
1: Zapamtio?
0: Da, garnišna.
1: Ne, karniša.
0: Karniša, kod nas je karniša.
1: Karniša je pravilno, znači kako nervi, kao što i pantofle.
0: Pa dobro, kao što da, i buhtla kao, prava, svuda piše bufla. Bufla, pa
1: da. A piše buhtla, zna da piše buhtla.
0: Pa piše, ali se čita bufla. To je jedina reč koja se kod nas na engleskom.
1: H to je na
0: nemačkom F. Na srpskom, H to je na nemačkom F. H to je na srpskom F. Da, bufla. Ali hoću ti kažem da
1: ja bi za života volio otići u Keniju.
0: Skoro da je počeo da snima, skoro da je počeo da snima taj film.
1: Mali neko mi za penziju mi uplatiti da posetim Giraffe Manor u Keniji. To je veliko imanje, viktorijansko, onako vila sa raznim pizdama da ima, ne znam, 100 žirafa koje slobodno tako piče, oni gurati glavu kroz prozor da spavaš. Tako su da. Žirafe slobodno.
0: Hoće da zaviri da vidi šta se radi.
1: Da, možeš da gnjavi žirafe koliko hoćeš da, i košta jako mnogo.
0: Ja bih volao da mogu da imam recimo mehaničku žirafu, seo bi joj za vrat, a da mi rogovi budu za
1: upravljanje. To ceo život želim.
0: Kako bi to
1: bilo? Da upravljam žirafom sa rogovima. Ja mislim da inače to može. Znaš. Ste prišli kad sam ja pričao, kad sam debil ušao u Palićkom zoološkom vrtu, sišao dole pa mi čuvar jebali mater. Nisam mogao da odolim, znam da sam debil, ali nisam mogao. Bilo da moglo da se siđi kad niko ne gleda.
0: Pa kako
1: jeste da ne vi normalni? Siđiš kod žirafa? Znaš kako mi rekao, došao mi,
0: jeste vi normalni?
1: Došao mi je ovaj čuvar zoološkog vrta nadrkani Subotičani koji mi rekao, da li ste vi normalni? Ja znate da je to bik, može da vas ubije?
0: Da, pa dobro.
1: Ja kažem, izvinite.
0: A otkud je bik bio? Pored žirafa bio
1: bik? Bik se zove, on je muž je žirafa zove bik.
0: Molim.
1: Tako su da oni, znate da je to bik i može da vas ubije? Kao može da vas jebi ga. Zlati rogovi su opasni kad na pravom.
0: A mužjak krave se zove žiraf.
1: Žir. Da. E, ja, si vidio onome, onim starim novinama kad je bilo, kad su rekli, on je neki što pisao, ko su to novine? Tip iz nekih 1905. recimo. Mm-hmm. Neke varoške novine novosadske, pa kad je išao lik, posjetio je Beč, išao da piše kao putopis iz Beča, za one koji nisu, on niko nije bio. Mm-hmm. I onda kao u Beču je bio, obišao je i zološku baštu, zološku baštu carsku u Beču, gde je video takva čuda afrička kao što su elefanta,
0: elefanta.
1: I žerafa.
0: I žerafa. Jako dobro. Jebe.
1: Elefanta i žerafa.
0: Je bi ga afrička čuda,
1: je video.
0: Zaista.
1: Pa da, video čuda afrička.
0: Vidiš, jebote, tako nešto. Jako
1: žerafa mi omilja.
0: Jako slatko. Inače, kad smo kod Beča, video sam novine neke novosadske iz 1890 i neke, ili 1901.
1: Reklame
0: istično. E, ima reklama za ovo. Ne, to reklama? Je u Pasterovom zavodu, ima reklama za novosadskog lekara koji prima na pregled po...
1: Čekaj. Znam to.
0: Prima
1: znam,
0: na pregled pljuvačku koju ti šalješ da vidi da li imaš tuberkulozu.
1: Jako dobro.
0: Na poceni od 2 groša platiti unapred po sistemu najnovijem.
1: Po sistemu pljuvu ruke.
0: Ne, po sistemu koji je razvio ovaj
1: Koh.
0: Doktor
1: Koh.
0: Da, jako je dobro.
1: Jesi primetio tim starim? Septum
0: poslati ili tanko razmazan na komadu stakla ili na... I sad već, pošto sam treći put tamo, kako su nas ujedali,
1: krpelji,
0: onda stojim i gledam i čitam taj tekst koji...
1: I furaju tamo, ili u Pasternom zavodu, ja sam bio pre 30 godina. Ove, da, kako sam, a da, vodio sam drugara koga je bila zmija.
0: Molim.
1: Pa to sam ti pričao, kad je bilo, ono, vodili smo drugara koga je čapila zmija u Kamičkom parku, 92. Sam govorili u Pasterov zavod.
0: Brate, 92. Kad je to bilo?
1: 92. To je bio dan kad je donesen Žabljački ustav, 27. april, sad ćemo stačno.
0: A to nije bila otrovna zmija?
1: Bila je šarka, matori. Šarka je bila, ujela ga je otrovna zmija. Bilo je šarki zbog ne znam čega. I zna da se zadesi Matri, šarka na Fruškoj gori.
0: Ujela ga je šarka, gde?
1: Na Fruškoj gori zna da se
0: zadesi šarka. U Kameničkom parku
1: majke
0: šarka.
1: Mi. Stvarno čovjek koja je šarka.
0: Ujela ga je šarka koja je bila...
1: Šarka od vrata.
0: Pa šarka od vrata da čapila, koja je bila zarađala.
1: Čapila kad je išao po loptu u žbunji. Kad su igrali fudbal, ja sam gledao, možda mi je zdali da igram. Ali kad su igrali fudbal. Stvarno može da se desi šarka na Fruškoj gori. Nije nemoguće.
0: U žbunju da se...
1: Pa jebem li ga negde bude on.
0: Pa ona je na kamenu, jebemo mater. Šarka je zmija koja ide po kamenu.
1: Ova je, pa brko si s poskokom, šarka ide se vuda jebi ga.
0: Pa nije.
1: Poskok voli samo krš.
0: Pa je, voli, šarka
1: voli. Ovo je snake in the grass. Što bi se reklo, Viper, Vipera.
0: Pa nije samo in the grass, jebi ga, ajde ima.
1: Pa nije samo, ali mi kažem ti, ima i može da se zadesi šarka na Fruškoj gori, nije,
0: može,
1: dešavalo
0: kad se. Kad bace ljudi cela vrata, bude i šarka.
1: Da, bude i šarka, da.
0: Šarka, zmija.
1: Šarka, zmija, pa neće napisati, navesti kao stanište.
0: Fruška
1: ono,
0: gora.
1: Ali može da se desi
0: stvarno. A može ako je čovjek pobegli iz terarijuma.
1: Nije, bilo je uvijek da šarki ono nekoliko lupa. Sad, ono, može stvarno da se zmija, šarka, fruška gora imaš. Ima ovaj, da se desi otrovna zmija na Fruška gori. A znaš da je bila neka priča da, su, da je to zbog rata, da su se kao, da su kao, da su
0: možda može, ajde slažem
1: bila
0: se.
1: Je ta priča da kao kad je krenuo rat u Bosni i u ne znam, ovim, i tamo Lici ili ne znam da ih već ima, da su tako dozile. Da su se kačile na, ne znam kako su dolazili.
0: Smuk.
1: Ne, smuk nije autotrovan.
0: Kaže, imaš šarki na Fruške gore, ali su vrlo, vrlo retke.
1: Jel ima? Tako,
0: kaže, jako. Trauglasta glava nemaš je pređe.
1: Da.
0: Smuk je uglavnom ovo.
1: Ima smuk.
0: Daleko
1: ima smuk,
0: je to od otrovnice. Šarka je duplo klaća i duplo deblja. Pa da, šarka je debela i kratka. Već kao i izgleda šarka. Ona je dobila naziv po šarki.
1: Ovo je dobio protiv otrovu u tom tamo u bolnici i to je bila neka frka zašto nisu ga imali, znaš, nego moralo da se ono još pazi, ono da sankcije sa odskor, mislim, ne, nisu to još počele sankcije, ali je bilo dosta jadno. Ali je, ovaj, oni su, znam da su čekali, došli su na njegovi kević, ali čekali su da se donese otrov iz Lupića tipa Zrenjanina. Tako nešto.
0: Protiv otrova.
1: Da, morali su da protiv otrova. Morali su da serum da donesu iz nekog. Ne.
0: Pošto nije otrov na zmije, morali su otrov da donesu iz
1: nekog. Da
0: bi dobio.
1: Ajke te već uvela,
0: da ti damo i otrov.
1: Ne, protiv otrova su čekali su donese iz negde. Mislim da je bio Zrenjanin. Tako
0: ne možete bojati.
1: Majke,
0: a jel imao, je mu bilo jako teško, mislim, je bio u teškom stanju. Dobro,
1: bilo mu, otekla mu bilo sve ova, kako se zove, cela ruka mu bila bukvalno.
0: A jesi mu sisao ti kao drug?
1: Ja sam mu sisao i lizao.
0: Pa to je važno, ne, ako si sisao.
1: Da mu bude lakše.
0: Ali jako opasno, moraš imati sve zdrave zube da bi sisao drugu.
1: Tako da, ja sam još, izvini, ali ja sam još jednom čuo da neko ćapila čarka.
0: Ne, može biti.
1: Šarka na Fruškoj gori.
0: Ne, postoji kao negde u nekim delovima, ali ja nisam, pazi, mene čudi zato što to postoji u pojedinim delovima, očigledno Fruške gore, ali ja nisam nikada vidio.
1: Da, evo bilo u Kamičkom parku, što je Fruška gore ipak, legitimno, molim vas. Ali,
0: čudno mi je.
1: Čudno. Ne znam zbog čega smo se u mudrosti počeli da pričamo, ali nastavi se istoriju.
0: Da. Ne znam, meni je ovo malo i dalje.
1: A da, ja sam u stvari teo, ja sam u stvari teo te pitam da li u Pastrvom zavodu i dalje visi oni super propagandni plakati za to i to. Mm-hmm. Znaš da je bilo to, tamo su bile one dobre oprez besnilo, pa one neke druge, ne, ali to su oni plakati što su štampani, onako na nekom dobrom tehnikom, mislim su ovo čak i svi to štampali, onako neke 60. 70. Oni, znaš, oni što samo postoje u domovima zdravlja.
0: A kako neću znači?
1: Vaše srce, vaše rukama.
0: Pušenje ili zdravlje odlučite sami.
1: Ne, kako, da, ne, pušenje, ne, kako ide, recite ne.
0: Recite ne, da, da pušenju.
1: Recite ne, da pušenju i da, ne, pušenju.
0: Da, ne, pušenju. Ne, recite ne, da pušenju.
1: A bio je dobar za plakat, ovaj plakat protiv besnila bio jako jeziv. Bio je, mislim da je pokazivao čak i čoveka obolelog besnila.
0: Ne, kad ja nje, kad sam ja...
1: Znaš koji je bio odvrtan? Za onaj... Kako se zva Echinococcus? Čega bude on stomačina? Echinococcus.
0: Ne, Echinococcus je neka, neki
1: čega bude onaj...
0: parazit na...
1: Znam, nego je li to od njega bude onako stomak neki
0: kad ti,
1: nenormalan?
0: Kad ti padne leba masti pored psećeg govneta.
1: Ili glava.
0: Pa ti uzmiš da
1: je hidrocefalus.
0: Ono. Ne znam.
1: Taj je bio odvrtan, sećam se, ono, ovaj, u Pastrvom zavodu je stajao taj protiv toga. Ono. Mislim kao da se podigne svest o tome. Dalje, mladine, istorija, dokle si stigao do 20. veka, ne možeš
0: pokušavam da vidim da li ima slučajeva ovaj, na Fruškoj gori, ali... Ovaj,
1: herpetolog.
0: Da. 1868. na današnji dan u Kotušnjaku u Beogradu u atentatu ubijen knez Mihajlo. Atentatori su uhapšeni, odmah osuđeni i streljeni na Karaburmi. Za učešće zavira optuženje bivši knjez Aleksandar Karađorđević jeste bio... Znači, naša tužna, duga istorija likvidacije.
1: Regicide.
0: Da.
1: Bilo je u duhu vremena.
0: Bilo je u duhu vremena, jeste. Ali on je bio prosvećeni, apsolutista.
1: Jeste. Ne. Fore što su te naše atentate na vladare uvek radili oni koji bi da dovedu još gore.
0: Tako je.
1: Uvek. U stvari, kad malo bolje pogledaš, samo su Karađorđević i nikad Obrenovići nisu likvidirali neko Karađorđević, je li tako?
0: Pa kako nisu ubio?
1: Obrenović Karađorđevića?
0: Pa naravno. Pa prvo ubistvo je Miloš Obrenović.
1: A, dobro, da, to je istina. Da, oni su prvi počeli.
0: Oni su prvi počeli, u pravu si.
1: Da. Kad razmisliš, da, tako. A onda su posle ovi vraćali u ratama stalno.
0: Ma da.
1: Ovi, 1956. Pat Boone.
0: Može.
1: Pat Boone, čovječe, to on je Pat Boone je u Americi simbol onog nekog kao onog good clean family entertainment Christian fun. Izdao svoj single I'll Be Home 56. Pa su onda prvi put izašla ujebote. Stones i pre Beatlesa bi imali svoj official book 64. već izdali.
0: Sviš da Paul McCartney svira u Beatlesima.
1: Paul
0: McCartney svira u Stonesima. Kako je dobro.
1: Kako je dobro, Farka rekao, jebam, svira sam u Stonesima.
0: Ne, sviram u Stonesima, kao jes.
1: Stvarno baš je cool.
0: Da, kako je car, ne rekao Darfaza.
1: To je kako su se spojili svemi.
0: Ne, nego to je zato što si kralj. Zašto si kralj? Ej, si vidio šta je ovaj iz Duran Durana objasnio, ima mim, no. Car, kaže, zašto, čemu dugovečnost? Kako moguće da vi svirate u istoj postavi sve vreme? Kaže on, pa zato što delimo zaradu, je podjednako, bez obzira ko je napisao
1: tako
0: pesmu.
1: Je, tako je, tako je. Tako. Kao, znaš koliko je to retko? Znaš koliko
0: pa
1: je to retko?
0: To vam je kao glavna stvar.
1: Znaš koliko je to retko?
0: Kako ne razumete, kaže, zato što su svi zadovoljni u bendu, nema opterećenja. Tako ko će je. Napisati pesmu, da. Nema loših pesama jer nije važno ko je napisao pesmu. Ne kao moram ja da napišem pesmu da bi imao jednak broj namo, pa je sranja. Ne.
1: Nego svi pravimo
0: nego
1: sve.
0: Svi i delimo i nije važno. No,
1: to je jako
0: zato kao,
1: carski, svaka
0: čast. Car jebote, tako me je.
1: To je punkerski.
0: Ono,
1: čak, baš
0: sam jako
1: punkerski. Čak ni punkerski. Prvi punk bandovi to nisu radili.
0: Pa da, ali jako je punkerski.
1: Da, da, da. Da. I,
0: kao
1: i,
0: mi pa, ne radimo kao taj Lennon McCartney varijanta, kao zašto? Da, pa kao, da, zato što znam da bi došlo da kao pič kaže. Jer pre ili kasnije svi bendovi koji su se raspičkali su se okopali.
1: Veliki bendovi, da.
0: Pa da.
1: O, ja mali što nisam imali da plati probu. Nisam
0: platio probu. Se...
1: Nisam platio probu, dobro si mi setio. Ne, bravo, treba uče pošljim pare. E, vidiš, hvala ti. Hvala Gariju iz Duran Duran što me podsjetio da plati probu.
0: Uvijek, uvijek.
1: 1966. Steve Marriott i Small Feces kolaborirao na Bini Pao dok su snimali Ready Steady Go. Morali da ovaj, malo
0: nije
1: uspore.
0: Nije jeo ništa celo.
1: Nije jeo, bio je mod, znaš, ono kao nije ništa jeo, igrao cijelu noć na amfetaminima i onda je se kolabirao.
0: Kobalira.
1: E, vidi, 1966. Monkey snimili svoj prvi recording session, sve snimili u Wrecking Crew.
0: Ovi, a sve su ovi,
1: sve
0: da,
1: Wrecking
0: da, da, da.
1: Crew.
0: Da, da, da.
1: Ove, i odsvirali ceo taj.
0: A su Monkeys kasnije svirali?
1: Jesu na svom drugom albumu i to je, jesu. Ja mislim da su oni tali dokažu kako oni znaju da sviraju. Mm. Na današnji dan izašao Exile on Main Street.
0: E, sam da kažem, na današnji dan 42. su nacisti ovaj, pobili čitavo selo Lidice kao osvetu za ubistvo Heidricha.
1: 72. su ovaj, Stones izdali Exile on Main Street, odmah na prvo mesto top liste, to je dupli album.
0: Jesu albumčina.
1: Ovaj, pa onda kovako, Eagles izdali One of These Nights, 77. Ovo mi je jako dobro. Ovo, meni je ovo nekako najpoštenije. Znači ovako, Joe Strummer i Topper Hedon iz Clash-a su uhvatili ih i policija, morali se uplatiti svako po 5 funti kaznu što su išli po gradu i pisali Clash na zidu.
0: Ja.
1: A jebi ga. To je tako slatko.
0: Poneseš 5 funti, jebi ga u džep i
1: ali znaš koji ti odradiš sebi ovaj...
0: Ali 5 funti je bilo puno para tad.
1: 8,5 dolara tadašnjih. 5 funti je danas kod današnjih, recimo 20 funti. Ako tamo, tada.
0: Ma sigurno, 70, sigurno, daj, možda i više.
1: Možda i više. Ove, inflacija, inflacija. Na današnji dan, što imam? Jason Domobran. Aha. Is the sealed with a kiss. Na na na na na na na na na na. Da on became the first Australian
0: to... nije njegova pesma.
1: Brian Hayland iz 62. Zapečaćeno poljupcem. Ove, Donovan je postao prvi, Jason Donovan, je Jason Donovan je postao prvi Australijanac koji je ušao direkt na prvo mesto ove, engleske top liste.
0: O, oh, brate.
1: Verovatno je ostao.
0: Jason
1: pa,
0: Donovan.
1: Onda ovako, ovo je baš bilo tužno. Kad je Sinead O'Connor zakupila celu stranu Irish Timesu da napiše Stop hurting me please da je ostavio na mir. Znaš da nima ono? Zato što su jebali mater što je pocijepala papinu sliku
0: da,
1: na Saturday Night Live. Rekla, tako, please stop hurting me. Kako mi je to tužno. Je. Morala zakupiti celu stranu da zamoli da ostavi na miru. Ovi, on, šta da to stavio na miru? Ti papu da cepaš, bre?
0: Pa to bi koji to je kao danas za pojas, razumiješ isti. Znači, odmah krećemo sad.
1: To je meni omiljeno kada se kada ekipa kao šta vi nama namećete? Da, baš se mi bavimo nametanjem. Da, kao, ali ti kad im kažeš kao, znaš, kad ih zajebavaš za to, oni su u fazonu, a ti bi da zabraniš. Ne bi da zabranim, ništa da zabranim.
0: Ne, nego nemoj da obrćeš,
1: a
0: niko
1: kako,
0: to nije rekao.
1: Kako ću te zajebavati ako zabranim?
0: Da,
1: početak, ono. Šta još ima? Rakela došao na prvo mesto 2007. Rakela je prvi zapravo, on je proto Didi. On je proto Didijeva kobaja, što bi rekli Vrišlaska kobaja. Kad iz mraka zavreme Didijeva kobaja. On je proto Didi.
0: Kad nastupaju Vrišlasu? Ako ste u Engleskoj, idete gledati na Rebellion.
1: Ako se zateknete u Blackpoolu početkom augusta, dođete gledati Vrišlas, ja hoću. Dobro, to bi bilo sve što se tiče toga.
2: Tišina tamo.
3: Ja lično, ako baš hoćeš da znaš, i na tvoje ime i na tvoju riječ, pišam.
4: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: Jesi li gledao film Zafranovića Okupacija u 26 lika?
1: Ne, nisam gledao.
0: Šteta, veoma dobar film.
2: Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.

0: No.
1: Ma biće to sad.
0: Biće dobro,
1: da
0: kako ne, pravi studio.
1: Ne, ljudi, to mislim kada dva velika muzička genija tako se je nađu, ovaj, kako se zove,
0: to
1: razmena svoje iskustva, pa obojice treba da snimimo albume svojih bendova.
0: Tako je, tako je.
1: Ti 12. ja prvi. Mm-hmm. Koroz je 12. album.
0: Pa nije 12. ali...
1: Šalim, to je drugi proper u stvari je bigo.
0: Pa drugi, da.
1: Drugi proper, pošto je onaj Shoot the Tiger zapravo prvi album, album. Ono,
0: album
1: neki prvi,
0: pa
1: da. Kod demo i...
0: Demo si, demo za Rarities, uglavnom Rarities.
1: Vi ste Rarities.
0: Uglavnom Rarities.
1: I B-sides.
0: Pa naravno.
1: C-sides. Kaže se Ray Donovan, a ne, da, pravo ste.
0: Odlična serija, gledajte ko nije.
1: Na Karabur mi snimljena šarka pre dva dana kako se oblači pod haubu kola. Ide u pičku materinu. New Fear Unlocked, ono što bi se reklo.
0: Ja mogu da razumijem da tu negde gde je kamen dira travu, razumeš, pa je tu... To, to mi je jasno, ali ono da je baš...
1: Pokaži u... mi gde kamen dira travu, o pa šarka da. Je tu. Bili smo drugi razred osnovne škole. Vozili nas u seoski dom kulture, gledamo film. Mi mali naivni kupili grickalice, seli u sedišta, počeo film o Besnilu. I to ono je verovatno i školski film. Ono je i, hi, my name is Troy McClure, you may remember me from such educational movies. And... Da. Pa ja mislim da taj bio na YouTube-u. Mm. Pa evo, skoro pa 30 godina kasnije izlečila sam se da ne paničim kad lisicu vidim, ali ne svaki put. Mm. Ja najviše na svetu želim da gnjavim lisicu i vevericu. Molim te, ko mi to omogući, oženiću ga je.
0: Ja ti mogu, ako hoćeš vevericu.
1: Ovaj, za velike sisare, za mužje, kad se u engleskom koristi reč bull, pa otud verovatno doslovan prevod big žirafa. Ja mislim da oni tako zovu jednostavno mužjaka žirafe, big. Zato što kao velik i rogat. Pa
0: znam,
1: onda,
0: ali,
1: kaže,
0: a mužjaka lava za unijelodijski konj.
1: Šarku donesu s drvima.
0: E,
1: s
0: to
1: drvima
0: je to.
1: Donesu.
0: Vidiš,
1: e,
0: to, da, da, to je moguće.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Je moguće.
1: Šarka da često ima u Čehinja, možda ga je neka takva ugrizla. A da, šarka u Kamičkom parku. Jeste tad sreli usputi vukovi iz Golije koji su došli na ekskurziju u Srem?
0: Pa ne, ja kažem isto da ih nema, da to je jako retko.
1: E, Titov papagaj Kiki, kad smo kod ove naše flore i fauna,
0: Kikidu.
1: Napunio 70 godina.
0: To Kikidu ili Ara?
1: Kikidu.
0: Ili je Žako?
1: Ja sam vidio gospodina Kikija.
0: Ili Žako?
1: Ja mislim da je on...
0: Ko je, koja marka?
1: Ja mislim da je Žako. Nije Ara, ja sam ga vidio. Sam,
0: on možda je, da li je
1: piše,
0: Žako?
1: Piše na kavezu. Na kavezu piše da je... On to doneo svojoj unuci Saši da da, da njoj, to, njemu su to poklonili, on je poklonio unuci i to piše na maloj onako pločici na Brijuni. Izbio na Brijuni mesi. Nisi na Brijunima.
0: Ove,
1: idi molim te, pozdrav mi Fažanu i navijače Piromane mladosti.
0: Kako
1: Fažane moje,
0: dve
1: njihove majice.
0: Fažana Šurida.
1: Fa, da, da. O, znaš da u Fažani jedni drugi ostavljaju sa Borac i Borkinja, kao mi gari što kažem.
0: Bože,
1: to je najbolje u svijetu. Znači, on izgleda, Borac, alo, Borac, alo, Borkinja. Tako se zovu, to ime kao gari kako od nas, da. Lokalizam. Da znaš da si
0: nisam
1: niko.
0: Nisam znao to.
1: To, pa, niko, to niko nije znao jer je Fažana jako mala.
0: Pa, da.
1: Ali uglavnom, na,
0: ja sam uglavnom bio u Šuridi.
1: A iz Fažane ideš brodićem na, na ovaj,
0: da.
1: Brimane.
0: Stineš do Brimane.
1: I onda tamo, tamo
0: Brijuni, to su naši
1: mamu tjebe, to je Glagalija,
0: to su, da, to je
1: to su zebre i bizoni, to su mali avioni.
0: Da. A to je, to je kao bilo podjebavačka pjesma.
1: Da li te zanima da daviš mačura, to ti možemo omogućiti.
0: Može i vevericu.
1: Daško je veliki sisar, ja sam sisar i ptica, pticar i sisar. Ove, jesi vidio kad se žirafe tuku, to se zove necking.
0: Da, kad se udaraju vratom, da.
1: To je jezivo.
0: To sam vidio.
1: Meni je bilo žao dok ih gledam, ja bi došao
0: i rekao... To su Peter North i Rocco Siffredi radili svojim vratovima.
1: Ne, to je cocking.
0: Pa ratovima su odradili.
1: Svako se bije sa onim organim kojim je najveći na, na telu. Tako.
0: Žirafa to radi vratom.
1: Žirafa vratom, apsolutno. Tako. Da. Ali kažem mi dok gledam, došao bih i kažem, pa nemojte se tući, nemojte se svađati.
0: Ma tuku se oko žena jebi ga.
1: Da, pa uvek je...
0: I oko futbala. Oko žene i oko futbala.
1: Mladene.
0: I oko,
1: da, uglavnom,
0: i oko
1: pa,
0: građevinskog zemljišta.
1: Ili vidi papigu koja je napala 70 godina.
0: Da, ona tisuću.
1: Mladene, šta ti kažeš na ovo puštanje gospodina? Svi ovo oslobođenju.
0: Da, pa naravno oslobođen od fizičkog. Pa šta će drugo da bude čovjek kada jednostavno nije kriv? Mislim, to što se pa, zadesio
1: šta,
0: to što se zadesio na licu mesta, jel da, na on the face of the place zločina, to je zato što je on vidovit. I kao vidoviti policajac, on je predosetio da će nešto da se desi. Nije znao, sigurno, ali mu je došlo samo onako kao medium, ti krosan mu je došlo, kao novac
1: šta
0: na bankovni račun,
1: da.
0: Spustio se onako krosan i on je samo pomislio, desit će se u broj 27. On je video broj 27, video je vreme, video je, ovaj, video je lokaciju oko koje će da se bore, misli se
2: pustio
0: na građevinsko zemljište.
2: Pustio Riverdale's prvi album, 27 na omotu.
0: Tako, i krenuo, da, krenuo tamo i kad je uletao sve se desilo i odmah njega uhapsili. Znaš, a to je to klasična podmetačina.
2: Za čaši. Ili da. Album Edix sa 27.
0: Da, nije čovjek, čovjek nije jednostavno
2: kriv. Tako bi djelo kao da to sluša.
0: Ne, meni izgleda kao da uopšte nije kriv, da nema veze što se zavisio slučajno.
2: A sad pazi, pazi ovako, šta, sud koji je o tome odlučivo i, i tužilo, šta, šta su izvini, a znaš što je najgore? Što je to situacija u kojoj oni ne mogu ne donesu drugčiju odluku. Je li to ona situacija gde ti, kao, kako ti kažem?
0: Kad imaš dovoljno vremena da razjebeš sve, znaš,
2: to
0: da.
2: Je jedina odluka koju je po pravilu i zakonu tužilaštvo mogli da donese. Da odustane privredne kao nema.
0: A kad će, za koliko...
2: A pazi što je najluđe.
0: Šta kao nema kad ima leša, šta nema?
2: Ne, ne, ne, nema... Do...
0: Svi su promenili iskaze, šta?
2: Tako je. Znači, ono što... Tu, znaš šta smo pričali uvek? Kao, ti kad ideš na sud, kada si tužilac, i kada hoćeš da, da poslužbe, ili po bilo koje, da hoćeš nešto dokažeš na sudu,
0: da.
2: Ti ideš za onim što možeš da dokažeš. Da, ne ono što je... Znaš kao,
0: e ti objasnim, recimo padne nastrešnica i ti dođeš, doneseš bagir i počistiš sve i više, ne možeš niko ništa da zaključi što se desi.
2: Tako je,
0: ta, na taj način.
2: Ali meni je nevjerovatno kako se sve tako radi. Ovo je bukvalno dobro si dobro rekao, to je isto. To je isto. Ovi su imali 40, nešto je 48 sati za uklanjanje tragova.
0: Kako ne?
2: Sve.
0: Ja za 48 sati mogu se oženim i razvedem.
2: Da su imali 48 minuta, bilo bi super za njih. Znači, ovo je, ali šta su stvari desilo? Oni su odradili, ja sad više i nisam toliko siguran da je ovaj, to bilo ono kao ono što sam tvrdio prethodni dan, tipa ono naš dva ludaka da ovaj pa se pobili. Moguće da je to bio plan čišćenja podzemlja, u kome je Milić aktivno učestvovao znajući da će čak biti priveden.
0: Ne, verujem. Pa sad ću ja predaleko si
2: zašto otiš. Zašto mislim?
0: Predaleko si otiš.
2: Znaš zašto to mislim? Zato što ovo je, ovaj, oni su verovatno njemu rekli da ćeš ti, mislim, on će...
0: Ne,
2: on
0: Daško, će to, može drugačije se očisti podzemlja.
2: Ne može.
0: Pa šta, pa može se sačekaj i da se, kao klasično se sačekuš i to reši.
2: A gledaj šta oni rade sve posle toga, mlađe. Oni su u Novom Sadu,
0: nisu
2: čuo jutrošnju vest.
0: Ne, što je bilo?
2: Jutro se uhapšena cela, znaš zašto sad to mislim? Zato što jutro se uhapšena cela jedna interventna brigada koja se bavila njima je trebalo, znaš šta, njima je trebalo da iznivelišu podzemlje na način da ovog jednog ubiju kojim više ne treba, a da ovog drugog koji se otkačio kontroli mogu da za nešto ćape. Bosketova strana, znači Boske je ubio ovog drugog. Ovaj Boske koji je u pritvoru, mislim, Milić je dalje u pritvoru. On je oslobođen samo da se te objasnim.
0: Izvini.
2: Jutro se uhapšen čitava jedna pripadnici interventne brigade 92 beogradske koji su radili za Bosketa, koji su mu inače još u nekoliko, pošto taj čovjek puca u još nekoliko lokala. Ja mislim da su oni njega, znajući da je lud ko struja, namamili na ovo. To ću ja kažem. Oni su računali na njegov kratak fitelj i na njegovu sklonost ka javnim pucnjevama, jer su danas su pohapsili sve one koji su omogućili da se izvuče iz prethodne takve pucnjeve. Koji su isto... znači, mislim, ovo ne govorim zato što je naša država pravedna, nego zato što je naša država jedan kriminalni klan koji hoće da istisne drugi kriminalni klan koji je prešao ojačao. Razumeš što ti kažem? Jutro su pohapsili Bosketove policajce, koji su ipak, ne mogu da budu Bosketovi policajci, mogu da budu samo Vučićevi policajci.
0: Znam, ali to nije Bosket.
2: Razumeš me?
0: Da. Čekaj, to nije
2: zbog toga što je
0: Bosket
2: jutro,
0: koji...
2: Pritom su
0: ne,
2: juče...
0: ne, zanim osvetskim Bosket. Da. Okay,
2: pritom su... Juče u Novom Sadu uhapsili...
0: Boske je pucao u onog lika kojeg su kraj stavili u bure, je li tako?
2: Da. Mm-hmm. Tako da mislim da to nije tako neisplanirano baš. Mislim, možda to bilo nekih ono loose ends koje je trebalo peglati, ali
0: mlađo
2: gledi... Ali oni su sad rešili, ili
0: meni je ovo kao nekontrolisano, pa posle popravljaju.
2: I može biti slično kao i sa cijelim studentskim pokretom, gde je nešto krenulo ozbiljno da ga ugrožava, pa je onda on našao način kako da izađe iz toga bolji nego što kad je počelo. Razumeš? Studentski pokret koji je nastao posle pada na nastrešnici, cijela ta stvar su bili čisti grassroots, što kažu, masovni, jaki.
0: Jesi, onda on ubacio crkvu prvo,
2: a
0: posle toga.
2: To je, nije crkvu bilo kasnije.
0: Ma.
2: On nije prvo crkvu bacio.
0: Pa ne, odmah, ali
2: prvo je, prvih je sjebo s leva. To je, to je deo gde mu se ja divim do imbecilnosti.
0: Pa ne, da mu se divim.
2: Pa moram, jebote, gde se sjetio?
0: Pa ne možeš divi čoveku koji peca u buretu, nemoj me nervirati. Kako možeš da diviš čoveku koji koristi sve?
2: Koristiti beogradske...
0: Ajde da vidim kako, šta ćeš ti uraditi. Pa čekaj.
2: Ja znam te levičare, to su retardi, razumeš?
0: Pa mislim, možda ih iskoristiti.
2: Ali on je njih tako, on je njih iskoristio da pokret koji broji milione uguši. To je, čoveče, to je genijalno. Znači, to niko nije očekivao da odatle
0: nije
2: dođe.
0: Nije genijalno.
2: Evo
0: te, sve nje, za njega je to pecanje u buretu jer drži sve.
2: A nije baš bilo pecanje u buretu, kažem ti, pecanje u buretu poslati navijači ih nalupaju. To nije uradio, na primjer. To nije uradio. Znaš, to nije uradio...
0: Pa slavi su, pa su shvatili da je to kontraproduktivno.
2: To je da uradio
0: raspravo. Slavo je navijača tuku decu.
2: Slavo je te, razumeš, kao te svoje debile, razumeš, kao kad je, pa, kad je dobio još veći pokret.
0: Pa dobio veći pokret,
2: onda je rekao, to treba izbušiti, razumeš, i onda su počeo da im truje plenume. Pa počeo da im truje plenume. I onda ih je do februara prošle godine ih je ono faktički pretvorio u ono kao verziju sebe koja je prihvatljiva ljudima koji ne vole njega, da bi godinu dana kasnije imao potpuno mrtvu političku scenu u Srbiji s kojom će da gazi još 9 godina. E, tako da on je majstor koji zna da iz momenta koji, ako ga, što kaže ono, što ga ne ubije, ako ga grom nije direkt pično u glavu, ako ga udari u ruke, on će napraviti situaciju da tim rukama zadavi onog, razumeš, komu smeta. To je potpuno, tako da mislim da se ovdje desila sitna situacija, zato što dobio je moment da je ovaj postao lud i nekontrolisan, ovog drugog je potrošio, i sad ovaj rokne ovog, a ovog posle srede na stvari na koje su kupili njemu inače. Ma, zašto su oni pustili?
0: Kažem ti, ovo je bila situacija peconijeve noge, jedan kroz jedan, bilo, isto.
2: Mađo,
0: razumeš, isto, samo što ovaj pucao u noge, a ovaj pucao u lika, u glavu.
2: Da li ti
0: kapiraš koliko su trebalo oni... Poći? Kako
2: čekaj,
0: ne znaš, to je to.
2: Mi smo zbog
0: idemo
2: ovog...
0: na pregovore, ali ću ja brati tebe onda
2: izrokom.
0: Mađo, mi smo
2: zbog ovog manje, kako bih rekao, ono... Manje zločina koji je bilo teže zataškati, zbog ubistva koje je bilo teže zataškati, mi smo zahvaljujući tome saznali da je ovaj pre mjesec, da mi nismo znali čovjek da je na nekom restoranu na autokomandi još već puca u punom restoranu. Pre mjesec dana.
0: A, to je on serijski pučac u restoranima.
2: To ti kaže, mi to nismo znali. Kapiraš da on jednostavno ono kao, taj lik divlja po gradu već dugo. Pritom je ono snabdevač jel ubicama za političke projekte vlasti, ali kao sad kad se opet mu se, znaš, ono to je šahovsko, znaš, kao ovdje se možda sam se ovdje malo zajebao, ali kao ako ovo dobro odigra, mogu na drugoj strani table nešto da, razumeš, da profitiram, ono. Mislim, kažem ti, ne pridajem ja njemu nikakve ono, samo ti kažem da zna da ima dobru uvek ideju kako da isranje u koje je zapao zbog okolnosti koje nije mogao da kontroliše, da izađe kao profiter, to ume, stvarno ume, jebem u sunce, mislim. Razumeš? On je situaciju u februaru prošle godine, kad smo stvarno svi mislili da je gotov, da nema šanse, gnev naroda je toliki, počinje ono kao počinje neka ono novo doba ljudske solidarnosti, ono akcije, ono čuveno strah je promenio stranu. Strah se vratio ko ono, na stranu na kojoj on želi da bude ovako.
0: A nije bre isto, ne možeš reći da opet isto, nije se vratio, drugačije izgled.
2: Mlađo, on je politički jači.
0: To je druga priča. Da je on politički jači, on bi napravio izbore sad.
2: Ne
0: to
2: bi,
0: nije...
2: zašto? Pa ne zašto mora da ih pravi. On je pravio izbore uvijek kad je treba da politički ojača.
0: Ne, on je pravio izbore kad je mu je to imalo smisla i je bio sigurno da će ih dobiti. On će napraviti izbore da bi mogao da ih dobije. Je bi ga i to, kad može
2: sad neće,
0: da
2: ali će dobiti te izbore kad budu.
0: To je sad, tako naravno, da onako... to je pričamo, ali hoće ti kažem da situacija nije ista. Je bi ga hiljutu stvari se tu
2: znači,
0: izdešavalo.
2: On je godinu dana počistio, ubio političko organizovanje u zemlji. To će se tek vidjeti do koje mere je devastirano političko organizovanje u ovoj zemlji sa ovim imunisanjem koje traje naše, koje mi mislimo da je strašno revolucionarno jako.
0: Ne mislimo da je revolucionarno.
2: To ljudi misle
0: koliko.
2: I dalje. Tako da ono kao to će se, to će nam se naravno najbolje obiti u glavu. Znači, to, on je uspeo da iz situaciju koje faktički mu je ono gorelo pod prozorom, ono, je uspeo da se
0: zacementira. Dovoljno gorelo pod prozorom, bilo u jednom trenutku.
2: 15. marta mu nije gorelo pod prozorom.
0: Gorelo mu je, ali ne na taj način na koji je, jer to već bilo izbušeno.
2: To je već bilo
0: znači,
2: izbušeno.
0: Znači, oni su bušili mnogo.
2: Februar je kraj. Pokret je bio pravi i jak od decembra do februara.
0: Na tri mosta tu je bio vrhunac i onda
2: Novca,
0: krenulo.
2: Tako, novosadski protest je bio kruna i kraj.
0: Tu su se pojavile ikone, tu se pojavilo ono...
2: Kruna i kraj. I
0: imaš pojas na kraju kao ono, kako bih rekao, zatvaranje čitave priče i izjednačavanje i rasturanje svega. Mislim, to je to.
2: Mislim da je, tako, zbog toga ti kažem da ovo, naš, oni su njega ono kao... Mislim, oslobodili su ga, on je oslobođen za pomaganje pri skrivanju krivičnog dela. I za kao...
0: I sad na kraju će ga vratiti, šta će ga, on biće ministar
2: tu,
0: policije.
2: Bilo je tu i ono što smo pričali, tipa oni su i optužnicu malo prepumpali da bi se dokazalo da to ne može. Znaš što je nešto, njega čak htjeli da
0: je on kao pucao.
2: Da je on i pucao, što znamo da nije. Što možemo biti sigurni, mislim, ne znamo.
0: Ne znamo ništa.
2: Ali ti kažem da ono kao...
0: Ne znamo ništa, ko što nikad nećemo vidjeti 2 minuta.
2: Oni su ovo iskoristili...
0: Na naplatnoj rampi.
2: Oni su ovo iskoristili da očiste podzemlje na onako kako njima, jer se stvarno pre... Pazi, oni kada su... Ja neko još priča o tim škaljarskim i kavačkim klanovima. To je bre više...
0: Priča se.
2: Pa to je integrisano u jednu ovaj državni naš, razumeš? E sad ti, ti kad radiš s takvim ljudima, ti stalno imaš neke krajeve slobodne, odvezane petle koje treba, razumeš, što kažu Englezi, loose ends. A ovo, ovo je on opet iskoristio da, kažem ti, juče su pohapsili u Novom Sadu grupu, isto u MUP-u koja je, mislim, to, to ne verujem ja da su oni to otkrili. U Novom Sadu su juče pohapsili grupu visokih, viših oficira MUP-a koji su obezbeđivali lažne identitete za opet Bosketovu grupu. Razumeš?
0: A znači ta jedna grupa a koja se grnju je trebalo skloniti.
2: To ti da, kažem, da, razumeš? Da, juče su pohapsili ove, to jest jutro su pohapsili brigadu interventne.
0: Onda bi ovo trebalo bude kao neka vrsta naj... Belivuk 2.
2: Pa recimo, bez, bez, bez ovog...
0: Pa bez mlevanja bez ljudi, mlevanja. Ali, ono, mislim, ali trpanja ljudi
2: ugo. Ovo je ugo. Na višem nivou jednostavno. Ovo je da, na višem nivou. Belivuk da. Je uličarski koljač. Da. A ovaj je, koji po, on je henchman, razumeš? A ovaj je ipak neki... onda kažemo distributer ono narkotika i čega sve ne on mislim su oni radili sa nekim sa zemljištem da to to no,
0: ja mislim da je fight oko oko nekog ekskluzivnog zemljišta da. Građevinskog
2: oni sad treba biti mislim oko tog tog taj expo mislim to je to bi se možemo samo da nagađamo ko, koje kriminalne radnje sve proističe mislim to što je to kriminalni projekat ono sam po sebi koliko tu sad ima nekih ono rezidualnih razumeš kriminalnih radnji za ovo i ono to je sve kriminal faktički ono. E sad tu treba isto malo, maš, i poslaniti tragove i smanjiti broj igrača koji treba da profitiraju i sve to mora da se, to mora da bude i dalje mega isplativo da bi ljudi to zdušno tako podržavali.
3: Svakog prokletog radnog jutra.
4: I say. Prvo će da ga bije, posle će da ga kara. Can we watch?
3: Alarm svakog radnog jutra od 7.

0: nek je bude sramota. Fuj, džubrad jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10.
2: Gde živio? Ja sam živio u Beču, tako.
3: Da, u Beču sam ja više puta bio.
4: Slušaj, ajde da ti pokažem u Novi Sad.
2: Ajde.

0: Grupa Moroholom, Daško i Mlađa imaju priliku da ih najave, dakle u subotu 13.6. u Bronxu na Limanu 2 od 18 sati moći ćete gledati nekoliko zanimljivih bendova, dakle Liman 2, Bronx, tamo će nastupati i Monohrom, zato smo i slušali ovu predivnu pesmu, Vir, pored Monohroma, tamo će biti Salto Mortale, Mosh Pit, čak i Čika Nebojša iz Proleća će biti tamo, tako da eto, imate jednu zanimljivu manifestaciju koju možete da pomognete, sav novac zarađen odlazi na Nurdorovcima, tako da nastavlja se akcija prikupljanja novca i sredstava, dakle 13. jun, subota, Liman 2, Bronx, popularni u Novom Sadu od 18 časova početak, a dale...
1: Imam ja nehumanitarnu svirku sutra u Beogradu.
0: Gde? Ajde najavi, evo te.
1: Sutra u Guvernanta baru sviraju Antistil, Sividom, Klav i Casio.
0: Četiri benda, bok.
1: Četiri benda, dva, jedan iz Španije, jedan iz Nemačke, jedan iz Beograda, jedan iz Novog, jedan iz Kruševca. Tako da sutra smo u Guvernanta baru, požuvite može trajati 37 ljudi. Pa da,
0: treba da piše Sividom Kruševac. Jebo te, bit će veća gužu, samo
1: tako
0: što si.
1: Pišemo.
0: Mora pisati Sividom Kruševac.
1: Sividom Kruševac, tako pišemo.
0: Odlično, odlično.
1: Pošto nije fair reći da smo iz Novog Sada kad nismo
0: Sada. Sividom Novi Sad nije u redu.
1: Samo dvojeći iz Novog Sada. Subotica ima Ćup, kako se zove, Paraćin.
0: Ćuprija.
1: Ima Dinamo Ćuprija, ima Paraćin, ima Zemun.
0: Ćuprija.
1: Ima Ruma, ima Mitrovica.
0: Tako je.
1: Tako da, Iluzija Slobode ovog vikenda.
0: Kad je?
1: Salaš, Šulcov Salaš, kod Novog Bečeja. Mm-hmm. To vam je sad za vikend, znači 12. i 13. petak i subota, 12. i 13. jun.
0: Eto i Bečej.
1: Pa eto imate ovo u Bronxu, imate sutra nas u Guvernanta baru u Beogradu. Mislim, mi sviramo prvi, počinjemo oko 9, tako da budite na vreme. Eto, to vam je ovako dosta panka i roka. Mm-hmm. Imate za ko šta voli. A pošto vas varam u kolima i slušam Radio 202, malo su počeli da vuku na Radio S. Mm-hmm. Jel tamo bilo promjena uredništva?
0: Ja mislim da je. Da, 202 su na juri ili svako lagano, ko nešto. Da.
1: Odlično, bit će super, bio sam pre par dana svirci Guminanti, može stane jedno 17 ljudi. Pa onda, kažem, molim vas da su djeci, ja to obradi nova ispovest gospođe Insider koja je pričala o zlatnoj kašici u Dubaju, imate mlađe u kurir ovoj celebrityzu.
0: Dobro, sad ćemo, evo.
1: Dobro je da Daško nije politički analitičar, ne bi imao ni na rižoto. Ne razumeš se, kažem da se ne razumemo politiku.
0: Dobro.
1: I da studenti pobeđuju. Onda, kako se zove, treba ga rušiti solfeđom. Plesanje kola i tanga definitivno za sad nije pomoglo. Ja sam juče video Vozić, moji su drugovi, to je već big guns što se mene tiče. To je već preteška artiljerija pokreta, tako da one tehno žurka, haus žurka, što se organizovala sinoć ispred vlade Srbije u vreme kad nikom ne smeta, kao i svaki dobar rave, je završena i sa Vozićem, moji su drugovi, tako da spremite se, političke velike promjene dolaze.
0: Dobro, jel možemo da učimo?
1: Napaljeni zli poručnik se oteo kontroli, a to je ko zna koji život po redu koji je oduzeo. Pa kaže, diviš se ovom degenu, moj anarhisto, gde je nestao stari Daško. Ajmo u džet set.
0: Ajde. Jet set. Jako dobro. Komši oplele. Kaže, je li Saveta Teja varala godinama?
1: Varala ga je.
0: Slušaj, komšije nikada žešće oplele po glumici, pa ispričali šta radi s mensurom nasred ulice.
1: Opa.
0: A Cukon Emilija, baba snajper, gleda. Razumeš,
1: pa,
0: degutantno je, živi prilično slobodno. Pa ka, čim je stigla ispred glumičine zgrade i objasnio im zbog čega smo došli, susjedi kao i stopa opleli. Pa to je kao ona varijanta iz majstori.
1: Sve to u redu, nego daj ti meni bre ispovest ove zlatne kašike.
0: Pa ne znam, brate, da je to. Evo u kuriru su, pa tu sam. Bjelogrč mu ofatan
1: na neke. Imam linak.
0: Ajde, otvaraj. Kaže Nikola Rokvić,
1: ne. Znaš šta je fora što kad nam pošalju link iz S, neće da mi iz programa za SNS-ove, sad im čitati sad. Ajde, otvori. Neće, čekaj, ima tu negde ima neki višak nekog nekog space-a, negde se lupi, evo ga, uspeo sam, kak jer sam stari. Kaže ovako, radila sam na privatnoj žurci na beogradskom splavu, vodili su ljubav na sred stola, a mene terali da im ispod njega pevam. ispod splava. Ispod
0: ko je to? Čekaj, čekaj.
1: Sandra Rešić, Ninova ćerka, koja je otkrila Sandra da se jedu govno u Dubaju.
0: Da, Sandra Rešić, Nino.
1: Sandra Rešić, Nino.
0: Kažu šta je sad novo?
1: Evo šta je bilo. Evo je. Pevačica Sandra Rešić, poznata po tome što nema dlake na jeziku, a ni ovog puta nije birala reči kada je govorila...
0: Pičke na jeziku.
1: Nema pičke na jeziku. O estradi o putu do uspeha. Tokom godina izgradila imidž osobe koja otvoreno iznosi svoje stavove. Znači, ona jednostavno
0: ne
1: je takva.
0: Ne, ona je
1: ona
0: takva.
1: Je takva jednostavno.
0: Da, ona nema.
1: Znači, ja
0: između
1: takav...
0: mozga i jezika.
1: Ali to u stvari ono kao stvari,
0: nema šupa. Ništa zato što fali mozak.
1: Evo, kaže, nema razloga da se stidi svojih početaka kada je u filmu Sandra und Rottweiler glumila.
0: Nema veze. Rottweilera.
1: Pošto nije bilo ovaj. Podsjeća da su brojni pevači pre velike koncerte pevali na manjim proslavama. Mm-hmm. Evo recimo. Gde evo recimo, ona? Njoj se desilo ovako, kaže. Na primjer, ona sad kaže ovo. Znači, do bespotrebna ovaj, poglavlja ponavljanje isto kad AI piše gluposti.
0: Da.
1: Kaže ovako. Pevala sam na igrankama usred blata, a oko mene 2000 ljudi igra kolo. To dešavanje traje ceo dan. Prvi put sam došla da pevam na toj igranci, a one se najčešće državaju u centralnoj Srbiji. Došla sam sređena, na šminkama, u štiklama. Ubrzo sam otišla da se prezujem u patike, jer tu ljudi satima igraju samo kolo i pesme i muzika treba da se prilagođava baš tom kolu. U anegdoti koliko je spreman se prilagodi publici, kaže umjesto reflektora i luksuznih bina, tu su često zemlja, prašina, kiša, improvizovana pozornica. E, punk.
0: Pa blues.
1: Šta da ti kažem?
0: Blues, brate, to je blues.
1: Ono je bliže našem ovaj poimanju live nastupa nego cecinom, jebate.
0: Da, ovo je.
1: Kaže ovako.
0: Ti si bar imao paletu, pičko.
1: Ovo je priča koju vrlo nerado pričam, ovako. Pevajući ispod stola, svršila jednom pevajući ispod stola, radilo se o slavlju na kom je zabavljala dvojicu imućnih muškaraca. Mm-hmm. U želji da ispuni atmosferu kako su gosti naručili, a usred specifične situacije za stolom, našla se u nezgodnoj, ali danas već legendarnoj poziciji.
0: Tako znači, podjeb,
1: bile ispod jebanja.
0: Obranom neogrožđu.
1: Tako je, to je podjeb, kad se nalaziš ispod jebanja. Dok su pogod, bešali i veselje trajali, Sandra je završili pod stola, kaže ovako.
0: Jebali se na stolu.
1: Jeste, to je bilo ovako. Hoćemo li stići više do toga u pizdu materinu?
0: Ajde, ono.
1: Scrollujem 20 ekrana, isto prepričavaju u krug. Evo, bilo ovako, pa je bilo nesvakidašnje, bilo nesvakidašnje, pa nesvakidašnje bilo. Pa je ovo stvarno bilo nesvakidašnje. Na ekranu zazvonio je telefon, a na ekranu njen kolega. On je bez mnogo uvoda rekao ono što je godinama u njihovom poslu predstavljalo sasvim normalno. Da su pozvani da u kasnim večernjim satima otpeju nekoliko pesama na privatnoj zabavi.
0: Aha, nastavlja se.
1: Kaže ovako,
0: da čaršav, to malo krvavi čaršav, jel krvavi čaršav, to je varijanta.
1: Da. Kad smo došli, bilo nekoliko ljudi, par biznismena i još dva, tri momka i 5-6 devojaka nepoznatih, ali vrlo sumnjivog morala, ona znate da prepozna, znaš. Njeno spider čulo joj je treperilo odma. Kaže ovako, prišli su joj sa neobičajenim zahtevom. Zamoli nas da čučne ispod stola da pevamo, a oni će to lepo platiti. Prvo mi je palo na pamet da hoće da razmene neke pare, da naprave neki biznis ili da uzmu neke nedozvoljene supstance u pitanju, a oni da ih zaklone svojim čučanjem. Kad ono, neko je prišao i rekao, ma sad slobodno ustanite, naglistali ste se svi i svačega, a oni su na stolu iznad njih vodili ljubav. Svatilo šta se dešava.
0: I mladoženja.
1: Dvojica domaćina opuštene atmosferi.
0: Dvojica domaćina su vodili ljubav. Pa sad mi reci jebote.
1: Bili su zauzeti aktivnostima sa dve prisutne devojke, ni ne pokušavajući da to prikriju. Sve se odvijelo u nekoj vrsti haosa, dok je muzika trebalo da se nastavi. Završetak scene bio je neobičan. Mislim, zna se kako je završetak te scene. To je money shot. Oni su imali odnose sa dve devojke sumnjivog morala.
0: A ona je pevala iza. Znači, njima nije dovoljno da puste šade dok vodi ljubav.
1: Imam jedno pitanje. Iz kog je to on zadnjeg džepa izvadio pare? Ako su oni bili skroz ne zanima.
0: Čmara.
1: Koji je to džep?
0: On čuva pare u čmaru.
1: Kaže, kaže on je...
0: Kaže, tako zvani čmar.
1: On mi je iz zadnjeg džepa dao pare da nastavim da pevam, a on zatim nastavio akciju s damom.
0: Aha, on je napravio predah da plati i samim tim nastavio onda posle da je bendiš.
1: Dubaci žeton za dalje.
0: Da.
1: Dubaci žeton za dalje.
0: Znaš ti kako je to lepo. Evo, ona je pripričala, šta je briga? A malo je to i ponižava. Što oni rekla, brate, jebendišite vi,
1: malo
0: ja ću
1: ponižava.
0: Pevati.
1: Pa to je cijela stvar. Mislim, oni su to platili da vide kako... Mislim, da, jebno, da malo da, je to ponižava. Pa cijela svrha bila da im Joey čuče ispod stola. Ono.
0: Ali fore da, da se oni napale tako što će ovi stojati pored i pevati. Svata što hoće da ti kažem.
1: Ne će stajati pored, nego će da lapaju ono što curi sa stola, jebiga. To je bolje.
0: Da,
1: to je bolje.
0: Da.

0: Mislim, može jedan kurac mi radi. Ali ovaj, ali
1: teški kanadska preduzetnica,
0: on servisira te babe bogate, razumeš, svakom čast.
1: Ne, ne, ne,
0: ja to na neki čast način i cenim. Veljko Kuzmančević.
1: Veljko, Veljko nosi sa sobom uvijek kanticu masti. Razumiješ? Jer on ne ulazi dok se ne namačka.
0: On ne ulazi dok se ne namačka. Šta je? Pa zejtin.
1: Zejtin nosi, bre.
0: Ispod kreveta posuda pa zejtin. Jer pa ja ne ulazim dok se ne namačka.
1: Ali materijal, tebi izgleda kad skine naoče da se siđe i nosi brkovi pogled.
0: Da, da, da. I mali, čak i deo kose.
1: Mislim, ovo
0: je... stavlja to kao, kao ceo full face, razumiješ?
1: Tako je. Ono, da, ga ne prepo, da ga ne prepozna Verica Rakočića, ne može Verica da prepozna Verica za katarakta 78. dan. Razumiješ, ne mora da brine.
0: Stvarno, ali do, i dobro mi je taj styling. Mislim, baš je guntarski, ima tu
1: ni sileđi kod ove zokne. I pavica, jebote.
0: Teški, teški mikice i pavica.
1: Da. Da, da, da.
0: Hvala vam što ste nas slušali danas.
1: E, divni ste, aj ljubim vas, ćao.
0: Đabo.
2: Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Sastav Neck i Good Girls Don't, hit iz 1979. godine. Dobar dan, Junopot Kivanog, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin do 14 časova. Evo, slušam ovu pesmu koju sam vam pustio na početku emisije i čuli ste, ima ovaj jedan solo na usnoj harmonici. I setio sam se kako bih mogao ponovo da pokušam da naučim da sviram taj instrument. Kažem ponovo, s obzirom na to da sam kao klinac Ćale znao neke baš onako najosnovnije stvari na usnoj harmonici. I onda sam ja kao nešto pokušao tu da naučim, ali se to prilično neslavno završilo. Ali znam gde je ta usna harmonika, gde je sakrivena u bespućima kuće na obroncima Fruške Gore, ali da, onda nisam naučio, sad bih mogao, mislim, ako sam mogao da naučim na klaviru, da naučim na one najosnovnije akorde, doduše imam problem da razdvojim levo od desne ruke, ta sinhronizacija mi baš ne ide, ali znam, ako najosnovniji akord na klaviru, znam tu neku osnovu na gitari što sam svirao, što ne bi mogao i usnu harmoniku. Eto, to je meni sad u glavi, pa sam, ne znam zašto, podelio to sa vama, možda da me podsjećate s vremena na vreme, da mi budete neka vrsta motivacije. Da, pričat ćemo danas o dosta tema koje se tiču, pa recimo, ovog protesta za Jovinu gimnaziju u Novom Sadu. To sam vam najavio i prethodnih dana, ali ću i danas naravno ponoviti, jer smatram da će ovaj protest zaista biti veliki i smatram da je bitan. Još jedna dobra vest je da Ante Tomić, čuveni pisac iz Splita, dolazi u Novi Sad. Osvrnut ćemo se i na to, a vidim i da ima zaista veliki, veliki broj događaja, što koncerata, što nekih drugih književnih ili generalno umetničkih događaja, pa bi i to volao da najavim, odnosno da vas podsjetim šta je to što biste mogli ovih dana da posetite. Slušat ćemo Cult i She Sells Sanctuary. Ja vam još jednom želim dobar dan.

E, tako, malo fiskulture uz grupu Kalt, beri grožđe, čupaj travu i sve ostalo. 27 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, mogu da vam kažem da je prilično toplo i sparno. U Somboru je izmereno 26, koliko je u Subotici, toplije u Banatu, u Kikindi izmereno 30 stepeni. BG je trenutno na 27 stepeni, Kragujevac na 29, dok je na jugu Srbije u Leskovcu, odnosno Nišu, izmereno 28 stepeni. Svuda je vedro ili pretežno vedro, danas će biti prilično toplo. Kažu ovako, konkretno čitam vam vremensku prognozu od drugarice Sare Botić sa N1. Srijeda će biti promenljivo oblačna, sparna i veoma topla. Tokom dana se očekuju pljuskovi sa grmljavinom, ali samo na planinama jugozapadne Srbije. Najviša dnevna temperatura danas biće između 30 i čak 34 stepena. U noći, između srijede i četvrtka, sa severa stiže hladnija vazdušna masa. To je logično, mi ovdje na severu smo onako hladnokrvni. Kiša i pljuskovi, dakle, stižu u noći između srede i četvrtka i ta kiša i pljuskovi će najpre da zahvate severozapad zemlje, a do jutra i veći deo Vojvodine, ponegde su moguće i nepogode. Evo, ja baš gledam ovu neku vremensku prognozu iz sata u sat. Biće toplo i sparno još uvek večeras u Novom Sadu. Ovo osveženje o kojem pričaju, odnosno kiša i pljuskovi, stiže tek ujutru. Dakle, negde baš u vrijeme kada budete išli na posao, zahladiće i trebalo bi da počne kiša koja će padati veći deo dana u Novom Sadu, a onda polako i u ostalim dijelovima Srbije. Kažu, četvrtak donosi pad temperature za oko 10 stepeni. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 20 do 25 stepeni. U petak kiša polako prestaje, biće smena sunca i oblaka, a temperatura neće prelaziti 24 stepena. A naredne dve pesme sam pripremio zbog toga što je škola ili pri kraju ili je gotova, a ta tema je onako često opevana i odsvirana u istoriji rock muzike. Jedan klasik, Alice Cooper i School's Out, a odmah nakon toga Dropkick Murphys i Billy Bragg, School Day's Over.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: Evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Dropkick Murphys i School Days Over, njihova saradnja sa Billyem Bragom, a sve to sa 13. studijskog albuma ovog američkog Irish punk benda, album se zove For the People. A ja čim sam spomenuo usnu harmoniku u uvodu emisije, evo stižu mi poruke, pa da pročitam jednu, kaže Svetlana, e, ima na temu mnogo dobrih usnih harmonika, poslaću ti link ako hoćeš, po preporuci od ortaka koji voli, odgovorio sam Svetlani da šalje linak. Da, rekao sam, imam već jednu usnu harmoniku koja je neka onako old school, pitanje da u kom je stanju, možda bolje da nešto pazarim. I ja kad naučim da sviram, pa onda izađem na novosadske ulice, onako kao Bob Dylan, onda, ja ću biti Bob Diran na novosadskim ulicama sa akustičnom gitarom i usnom harmonikom. A kada spominjem već novosadske ulice, hoću da vas podsjetim da je danas jedan veliki i značajan protest roditelji učenika novosadske gimnazije Jovan Jovanović Zmaj. Najavili su za danas novi veliki protest u centru Novog Sada, na kojem će ponoviti jedan jedini i jednostavan zahtev, a to je smena direktora Radivoja P. Stojkovića. Protest pod sloganom Poslednji čas za spas Jovine biće održan u 19 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta, a njemu će prethoditi i dve protestne šetnje, tako da možete i da prošetate, a možete i u 7 da dođete direktno ispred SNP. A kada je reč o šetnjama, sadašnji učenici škole će se okupiti u 18 časova kod Mašinske škole, što znači da će verovatno preko Bulevara Oslobođenja i Jevrejske doći do centra, a bivši učenici prošetat će od kampusa univerziteta, dakle od Limana, u 18 časova pa sve do Srpskog narodnog pozorišta ispred SNP-a. Najavljen je nastup hora i, kako navode roditelji, učenici će se obratiti okupljenima i svedočit će o tome kako umjesto da uživaju u tom nekom srednjoškolskom najlepšem periodu života, oni u principu žive pod stalnim stresom i pritiskom u Jovinoj gimnaziji. Još jednom da ponovim, okupljanje u 19 časova ispred Srpskog narodnog pozorišta.

Bio Depeche Mode i Just Can't Get Enough, pre toga hit iz 1989. godine, grupa Fit i Daj mi ruku. Juče sam zaboravio da vam kažem, pa sada vas podsjetim da je praktično najbitniji novosadski medij na kojem sam imao tu čast i sreću da radim, a to je radio i portal 021, proslavio 29 godina postojanja. Dakle, 29 godina najbitniji gradski medij, jedan od retkih nezavisnih medija, onako ovaj zaštitni znak Novog Sada, može slobodno da se kaže, tako da bih vam evo predložio bih vam, ukoliko ste u Novom Sadu ili dolazite u grad, da odete tamo da im čestitate. Miletićeva ulica, odete u radio kafe i popijete piće. Gore su inače novinari, gore je studio, ali siđu oni ponekad, moraju i oni da obave neke stvari, tako da ćete ih verovatno sresti. Pa evo, ja koristim priliku da im čestitam taj rođendan, mada sam to učinio i javno. Imate jedan lep književni događaj u Novom Sadu koji već traje, to je, možemo reći, i tradicionalni književni festival koji se održava u Bulevar Buksu svake godine, Sofa festival. Taj festival je u toku. Danas će biti razgovori sa dva pisca. Jedan je Juri Žitčenko, moram priznati, ne znam čoveka. Ovako u njegovoj biografiji piše da je pesnik, prozaista, kantautor i lekar, da je 25 godina radio kao lekar i fizioterapeut, da se posvetio kućnoj rehabilitaciji, interesantno, pacijenata sa teškim neurološkim dijagnozama. Napisao je tri autorska muzička albuma, Kapsula, Njima, Nektar za škorpiona, a u Rusiji je objavio i knjigu Ritmičke proze na ruskom jeziku. U Srbiji inače živi od 2023. godine, dakle jedan od ovih naših Rusa. Razgovor vodi Vladislava Gordić-Petković, to je u Bulevar Buksu večeras od 19 časova, a također večeras, ali od 20 časova i 30 minuta, Sofa festival se nastavlja. U Novi Sad dolazi Svetislav Basara. Ja ne moram da vam posebno pričam, znate svi ko je Basara, znate svi za famu o biciklistima, ali i neke druge njegove knjige, on je dobitnik dve Ninove nagrade. Razgovor sa njim vodi moja draga koleginica Tamara Srijemac. Dakle, Bulevar Books u 20 časova i 30 minuta, Basara u Novom Sadu. A mi slušamo Vještice i Zlato.

0: Šveđanke, lepe žene u kožnim pantalonama ili u Teksasu, Sahara Hot Nights, band koji se vratio na muzičku scenu sa novim albumom. Single koji smo slušali zove se Always Like This. Bitna najava za subotu, Novi Sad, subota 13. jun u 18 časova. Biće održan humanitarni koncert i prikupljanje pomoći za NURDOR, to vam je nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Humanitarni koncert u organizaciji kolega iz Underground radija i zbora građana mesne zajednice Boško Buha biće održan u subotu u dvorištu kultnog Bronxa. Na Limanu 2 učestvovaće novosadski bendovi Knisk, Mošpit, Salto Mortale i Monohrom, a nastupiće i Nebojša Reljin Feki, frontman sastava Proleće, koji ima i svoju, možemo tako da kažemo, solo kant autorsku karijeru. Evo šta je Feki izjavio povodom tog koncerta, poslušajte kako je on to najavio.
1: Dobar dan, ja sam Nebojša Reljin. Ovo oko mene i iza mene je čuveni limanski Bronx u Novom Sadu, gde će se u subotu 13. juna održati humanitarni koncert u organizaciji sjajnog Underground radija i još nekih dobrih ljudi. Samo možete više videti na stranici Underground radija, jel da? Nastupit će četiri benda, koliko ja znam, mlađi Knisk, onda Mošpit, biće malo starije snage, Monohrom i Salto Mortale. A ja ću nastupiti kao neka vrsta domaćina, pošto sam ovde odrastao pored omiljene mi žestanice. I nastupit ću negde oko 19.30, ociraću sa ovom nestašnom gospođicom Tanglewood, pa se vidimo, mislim, ko hoće da dođe. A što je najvažnije, koncert je humanitaran, pomaže se organizacija NURDOR, to su roditelji dece obolele od raka. Biće postavljene kutije, znači sviramo za njih. Subota od 18 do 22 časa, Bronx, Liman, Novi Sad. Vidimo se.
0: Evo, čuli ste, lepo vam je Feki sve objasnio i obratio nam se putem Facebooka. Evo jedne pesme koju je on napisao, pesma koju ja smatram jednom od novosadskih himni. Grupa Proleće i Novosadska, a nakon toga slušamo i Monohrom.

0: ne pijem kafu, ne tolerišem razgovor, ne znam nikog, ne volim da upoznajem ljude koje ne poznajem.
1: Vi slušate radio show Unutrašnja emigracija!

Malo i Kanadjana, Arcade Fire i Everything Now, pre toga slušali smo Italijane Giuda, It's Not About The Money. Podsjetit ću vas da možete šerovati link za ovaj internet radio www.daškoimlađa.com u različite WhatsApp, Viber grupe, dakle preporučite kolegama, komšijama, devojkama, ženama, ljubavnicima, muževima, ljubavnicima i tako dalje, dva puta, jel, ljubavnicima, da bi, eto, slušanost ovog internet radija, ne samo moje emisije, bila što je moguće veća, dakle, www.daškojmlađa.com i samo šerujete to u različitim Viber grupama. A na današnji dan obeležava se 48 godina od izdanja Some Girls, 14. studijski album engleskog rock benda The Rolling Stones. Zapravo negde se uzima da je album objavljen 9. juna, a negde 10. juna, ali evo, reći ćemo da je na današnji dan. Album je sniman od oktobra 77. godine do februara 78. godine. Kažu da je Mick Jagger bio nekako glavna pokretačka snaga u autorskom smislu na ovom albumu, s obzirom na to da je u to vreme Keith Richards imao onako neke ozbiljne pravne probleme. Vreme kada je objavljen ovaj album, a to je 1978. godina, to je vreme s jedne strane disco muzike, koja nije imala mnogo veze sa Stonesima, i s druge strane punk roka, koji opet trebao da označi jedan novi početak i odbacivao je, jel, sav taj rock and roll koji se desio pre punk roka, mada je to onako više bilo pozerski nego što je bilo zaista. Međutim, Stonesi su rešili da snime jedan album koji je bukvalno inkorporirao jedno i drugo, tako da na ovom albumu možete pronaći koliko god onako klasične rock and roll Rolling Stones pesme, možete pronaći i neke disco utice, ali i neke pesme koje skroz imaju punk energiju. Pesma koju sam odabrao da pustim je bila prilično neuobičajena za kasne 70. godine, s obzirom da je pesma When the Whip Comes Down je nekako na jedan nedvosmislen način govorila o životu jednog homoseksualnog muškaraca. Sam Mick Jagger je kasnije u jednom intervjuu rekao da postoji jedna gej pesma koju je napisao, to je pesma When the Whip Comes Down, i kaže da nema pojma zašto je napisao tu pesmu. Našalio se, kaže, možda je to zato što su Stonesi uvijek privlačili puno muškaraca, a ja sam želeo da izađem iz ormara. Dakle, ne znamo, nikad nećemo znati šta se desilo između, recimo, Mika Jaggera i Davida Bowie-a na snimanju spota Dancing in the Street. Ipak, Jagger je rekao da je reč o izmišljenoj osobi koja dolazi iz Los Angelesa u New York, postaje radnik gradske čistoće, mada se stihovi ove pesme mogu protumačiti kao nagoveštaj da će taj glavni lik u pesmi postati muška prostitutka. Slušat ćemo Rolling Stones sa albuma Some Girls, When the Whip Comes Down.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

Obani program i Nebo nebo plavo je sa njihovog debitantskog albuma Najvažnije je biti zdrav. Sad me ova pesma Nebo nebo plavo je podsjetila na dokumentarni film koji smo nedavno pogledali u Omladinskom centru CK13, Šole jedna priča, tako da bih vas pozvao da odete na Instagram i da posetite stranicu ovog Đoletovog filma i da tamo to lajkujete. Zašto ovo spominjem? Zato što je Šole baš spominjao ovu pesmu u dokumentarnom filmu. Ovaj, s obzirom na to da je i Šole, a i Kebra su obojica bili mobilisani ovaj, početkom 90. godina i ova pesma je čuvena po tome što je antiratna, kaže Šole u dokumentarnom filmu, kaže dobro poslušajte ovu pesmu bez obzira na jel, specifičnost Kebrine poezije koja nije za svakoga, ali kaže kako je Kebra opisao te neke ratne događaje i događaje iz vremena mobilizacije, tako je zaista i bilo. A mi prelazimo na književnost. Pisac Ante Tomić potpisivaće svoj novi roman Kraljević Marko oslobađa Imotski, i to u subotu 13. juna u Novom Sadu u Laguninoj knjižari u Zmajovinoj ulici. Naravno, znate, Ante Tomić je autor čuvenih romana kao što su Veličanstveni poskokovi, Što je muškarac bez brkova, to je ono što mi prvo ovaj, pada na pamet, zatim Čudo u poskokovoj dragi, Ništa nas ne smije iznenaditi, i sada ima novi roman, Kraljević Marko oslobađa Imotski. Inače, to istorijska satira, kažu, koja je smeštena u 1717. godinu u vreme opsade Imotskog, a sve tokom sukoba između Mletačke republike i Osmanskog carstva. Radnja u ovoj novoj knjizi Ante Tomića prati jednog kmeta koji se zove Grga iz okoline Imotskog, i on se suočava sa porezima, ratnim pretnjama, ali i glasinama da prema Imotskom dolazi vojska koju predvodi legendarni junak Kraljević Marko. Međutim, ovaj Ante Tomić naravno ne prikazuje Marka kao klasičnog narodnog heroja, već u ovoj novoj knjizi koristi njegov mit da ismeje način na koji nastaju legende i kako se istorija pretvara u propagandu. Dakle, Ante Tomić u Novom Sadu, čitaoci će imati priliku da se druže sa njim i da dobiju potpisane primerke novog romana, ali i prethodnih izdanja. Ponovit ću još jednom, sve to se dešava u Laguninoj knjižari, u Zmajovinoj ulici, u subotu od 17 časova.

Mile Kekin i Darko Rundek, jedna nova verzija pesme Trening za umiranje, naravno u originalu je to Mile napisao za Hladno pivo. 12 časova i 49 minuta, slušate program Unutrašnje emigracije, veoma toplo i sparno u Novom Sadu, ali i u svim delovima Srbije, tako će biti do kraja dana. Kažu meteorolozi, danas tokom dana mogu očekivati pljuskovi, jedino na planinama jugozapadne Srbije, dakle neće biti kiše i pljuskova danas u gradu, temperatura će se kretati, zapravo već je premašila 30 i podeok, a bit će, boga mi, i do 34 stepena. Tek u noći između srede i četvrtka stiže ovde kod nas, pre svega na sever, dakle u Vojvodinu, jedan hladniji talas, kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najpre će zahvatiti negde severozapad, dakle recimo Apatinci i Somborci mogu očekivati prvi to osveženje, a do jutra kiša će zahvatiti i veći deo Vojvodine. Ja sam evo upravo gledao tu neku vremensku prognozu iz sata u sat, dakle večeras će biti toplo, sparno, neće biti padavina, a u toku noći tek negde, pa zapravo ujutru možemo očekivati kišu oko 9-10

0: kakav blues gitarista, jedan od najvećih, Stevie Ray Vaughan, kada su David Bowie i Nile Rodgers producirali, odnosno snimali album Let's Dance i odlučili da angažuju Stevie Ray Vaughana kao solo gitaristu. Negde baš u to vrijeme on objavio i svoj debitanski album sa onom grupom Double Trouble, to je album Texas Flood iz 1983. godine, a njegov angažman na Bowievom albumu mu je dao onako i jedan, jednu mainstream vidljivost. I zapravo velika je šteta što je Stevie Ray Vaughan nije imao prilike da, ne znam, uživa još i veću popularnost. Ovo jeste on tokom i pre, naravno, ovog albuma, ali i tokom 80-ih bio onako relativno slavan, ali nažalost prerano je preminuo 1990. u helikopterskoj nesreći, a verujem da bi bio još i popularniji. Eto, toliko o Stevie Ray Vaughanu, a ja ću vas samo podsjetiti da u petak i subotu dođete u Bečej na festival Iluzije slobode, 12. i 13. jun, sve se dešava na jednom salašu, taj salaš se zove The Spirit of Schultz, kupujete ulaznicu na licu mesta, u petak sviraju 5 minuta slave, Otvoreni prelom, Smrt razuma, Statiko i Poručnik Delikates. U subotu će biti nekih programa za decu, pozorišnih predstava, a sviraće između ostalog Fiskalni račun kao domaćini, bečejski street punk band, odličan sastav iz Ljubljane, Lele, zatim novosadski noise band Kasiljas, također sviraće i naši antifašistički prijatelji iz Frankfurta, Stage Bottles, jedan engleski punk band koji se zove The Allergies, a ceo program u subotu otvorit će nove zvezde underground scene, ne samo u našem gradu, već rekao bih i šire, a to je sastav Zubi, koji ćemo upravo sada slušati, zapravo remix njihove pesme koje su radili momci iz benda Vizelj. Dođite na Iluzije slobode u petak i subotu u Bečeju. Ovo su Zubi i Samo me nađi.
1: Samo me nađi! Thank you.

0: Zagreb je dobar takav kakav je sad. Meni je dobar. Odličan. Nije kak Beč i Budimpešta, ali za mene najlepši na svetu.
1: Serbu dragi, Zagreb moj.
2: Unutrašnja emigracija.
3: Stop.

Jack White, That's How I'm Feeling. Pre toga slušali smo Pixies i Where Is My Mind. Kad već spominjem Jack White-a, približava nam se In Music i to 18. izdanje In Music festivala u Zagrebu. Ove godine nastupit će od 22. do 24. juna, dakle evo za nekih dve nedelje, sledeći muzičari, dakle Jack White je glavno lice tog festivala, ali sviraju još i Gorillaz, zatim Kings of Leon koji imaju novi album, Manic Street Preachers koji su prošle godine objavili novi album, tu su i The Flaming Lips, zatim Idols, sviraće i bendovi koji su onako tek postali popularni u Velikoj Britaniji, poput sastava Dry Cleaning, Fat Dog, zatim odličan irski post-punk sastav Sprints, i da vidim da li ovde navode i neka regionalna imena. Aha, evo, sviraće Jeboton Ensemble, sviraće LHD, to vam je ekipa iz Bambi Molestersa, dakle ko voli surf, sviraće i hrvatski band Gattuso, zatim od regionalnih imena tu su i Turbo Trans Turisti, i da vidimo da li još ima nešto. Aha, evo, Zubi naši novosadski koje smo malo pre slušali takođe dolaze na In Music, zatim sastav Mučin, beogradski hardcore band Neven, dosta dobrih bendova, da uvek bude dobrih indie bendova i provuče se nešto punka. In Music bio i ostao jedan od najboljih regionalnih festivala, evo i dalje je to ovaj tako. Jedino što karte za In Music znaju da budu onako prilično skupe. Sad evo pokušavam da nađem, da, evo kaže 160 evra je trodnevna ulaznica. E sad naravno neko će to porediti sa evropskim festivalima pa će reći da je to kao u skladu sa tim nekim trendovima, ali ipak ovo nije, mislim jeste Hrvatska Evropa, ali ovaj region je ipak malo siromašniji, tako da bi mogli malo da smanje sa tim ulaznicama, ali dobro, neće se to verovatno desiti. U svakom slučaju, In Music Festival, preporuka, odlični bendovi, dobra atmosfera od 22. do 24. juna.

0: Kako je vaše mišljenje o Aleksandru Vučiću?
1: Ne, sve najgore. To je jedna nula od čovjeka koja je malo po malo naučila pletkarit. Nešto mi je to poznat. Zbliže ovdje.

Ako je neko uopšte primetio, bilo je došlo do prekida interneta, tako da nisam mogao uživo da se uključim, a vi ste na brzinu bili prebačeni na Auto DJ. Verovatno niko nije ni primetio. U svakom slučaju, evo, slušali smo sada grupu November i Blues Južne pruge sa istoimenog albuma iz 1996. 13:28, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, sa vama sam do 14:00 i još jednom, po poslednji put ću vas podsjetiti na veliki protest danas u Novom Sadu, imam sada i program ispred sebe. U 19:00 na platou ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu održat će se protest pod nazivom Poslednji čas za spas Jovine. Dakle, možete u 19:00 doći direktno ispred Srpskog narodnog pozorišta, a možete se pridružiti i protestnim kolonama koja će se formirati ispred mašinske škole u 18:00. To je pravac iz koga dolaze sadašnji učenici Jovine gimnazije, a također od 18:00 krenut će i povorka bivših učenika Jovine gimnazije iz kampusa. Pa sad vi birajte, dakle, mašinska škola, kampus ili 19:00 centar Novog Sada. Prisutnima će se obratiti Katarina Jovanović, ona je operska pevačica i profesorka na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, zatim Rale Milenković, koji je bivši đak Jovine gimnazije i dobro poznat glumac, a također prisutnima će se obratiti i Bojana Stanić, članica Saveta roditelja. Katarina Jovanović, operska pevačica, će u svojoj interpretaciji izvesti i čuvenu Zmajevu pesmu Pesmo moja, dok će nastupiti i hor sadašnjih i bivših đaka sa preko 300 članova, sve to ispred Srpskog narodnog pozorišta večeras u 19:00.

Slušali smo sastav Wolf Alice, Don't Delete the Kisses, živ je internet, umro nije dok je unutrašnje emigracije. Stalno evo gledam u desnom donjem uglu da li imam neta ili ne, definitivno se sada sve sredilo, dakle slušate uživo program unutrašnja emigracija. I evo čitamo jednom istraživanju javnog mnjenja, ali ne tiče se naših izbora, već nečega u Evropi. Kaže istraživanje ovako: poverenje Evropljana u američke bezbednosne garancije na istorijskom je minimumu i tek svaki deseti ispitanik u 15 evropskih zemalja vidi Ameriku kao saveznika, a većina sumnja da bi im ta zemlja pritekla u pomoć ako bi bile napadnute. Ovo mi zvuči skroz racionalno s obzirom na poslednje odluke, postupanja i izjave američke administracije. Ovo istraživanje sproveo je Evropski savez za spoljne poslove i objavljeno je pred ključne samite grupe 7 i NATO u Francuskoj, odnosno Turskoj. Istraživanje je pokazalo da su Evropljani, iako mnogi misle da će se odnosi sa Amerikom popraviti kada Trump ode iz Bijele kuće, sve spremniji da se zaštite od nepouzdanosti Amerike i to podsticanjem evropske odbrane. U izveštaju se ističe da rastući evropski pragmatizam podstiču naravno i američka agresija na Bliskom istoku, bez da su bilo koga pitali, pretnje Grenlandu, poziv na povlačenje vojnika iz evropskih baza i skepticizam oko budućnosti NATO-a. Širom kontinenta postoji jasna podrška smanjenju zavisnosti od Vašingtona, zaključili su istraživači, a preneo je britanski Guardian. Istraživanje je inače sprovedeno u maju, obuhvatilo je brojne evropske zemlje. U proseku samo 11% ispitanika u Evropi vidi Ameriku kao saveznika. Čisto radi poređenja, pre 6 meseci 16% Evropljana je videlo kao Ameriku kao saveznika, potom je to pre toga je bilo 22, a sada je palo na istorijski minimum. Dakle, samo 11% Evropljana vidi Ameriku kao saveznika. Preovlađujući stav je da je Amerika neophodan partner, ali 13% ispitanih Evropljana vide Ameriku čak kao rivala, odnosno 12% kao direktnog protivnika. Što bi rekao R.E.M., it's the end of the world as we know it, and I feel

Love Hunters svakom postotka. I'd rather be your fool. A dragi begešari i begešarke, Beograđani i Beograđanke, čujte i počujte svirka sutra kod vas na koju treba da dođete. Ja ću vam sada pročitati zvaničnu najavu ovog koncerta koji će se desiti sutra u klubu Guvernanta. Sviraće četiri benda. Najpre iz Nemačke, iz Dresdena, band Klav. I kaže najava ovako. Iz mračnih podruma Dresdena. Ovaj sirovi okultni punk sa sintovima prvi put dolazi na ove prostore i promoviše svoj nedavno izbačeni album Awakened by Death. Osim njih sviraće i sastav Casio, jedan od najnadrkanijih bendova iberijske hardcore scene. Sirovi vokali, agresivan zvuk, distorzirane gitare, spontani bes i antiratni tekstovi. Treći bend koji će nastupiti je Sivi Dom iz Novog Sada ili Tigruševca. Klasični punk za sve one koji vole Baskok, Skud Idiote, Brief sa direktnim tekstovima i bliska im je estetika serije po kojoj je bend dobio ime. Nedavno im je izašao prvi EP za Dirty Old Empire. Četvrti bend koji će nastupiti jeste sastav Anti-Steel, trio iz Beograda koji čine Andrej i Šemić. Sviraju glasnu muziku bez previše žanrovskih ograničenja. Svirka je sutra, 11. jun, u Guvernanti, kažu, počinje u 20 časova. Dođite na vreme jer ima 4 benda, a radni je dan.

stars. And

0: Hard skurve i biće, uspili smo na šanku, sam plakao sriće. Dok džankete iz džepa, broje tu siću, jeden kebab na udici na zidiću. Cili život se nemičen, sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače nakvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo nagazano.

Office.

0: Mudrost koje zmije opasne.
1: U čaši tamno smeđa tečnost i golo azu muštikli.